0: Wait. Stop.
1: No.
0: Wait. Stop.
1: No.
0: Wait. Stop.
1: No.
0: Wait. Stop. No. Wait. Stop.

Bože, ako te ima, ako si neka svemirska sila, najmanja čestica koja sve spaja, ili još manja koja razdvaja, svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer ti vladaš svima, i sav ovaj kaos, i sva ta praznina, tebi je sitna, a nama je bitna, svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer živiš u svima i sve je u nama, je neodoljiva drama, sve što nas vuče i za nas griješi, svemirska sila, dobro bi bilo, daj neki

Dragi slušatelji, 8 je sat i 1 minuta, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađer. Sredina radnog tjedna, vratilo se predivno vrijeme, dobra glazba kod nas kao i uvijek. Slušate Reggae Jutro na Radio Studentu, slušamo reggae klasike i sve one koje će to tek postati. Prva pjesma na današnjem popisu nam je Armageddon Style, Mikey Dread, 8 sati i 2 minute, dragi slušatelji, dobro vam jutro.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Eštudio.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Tijana Grdenić. Sabor će danas raspraviti izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu. Zakon se mijenja zbog neusklađenosti koju u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Time će odvjetnička društva iz država Europske unije moći u Hrvatskoj osnivati druga odvjetnička društva, a odvjetnicima u Hrvatskoj omogućit će se članstvo u više od jednog odvjetničkog društva. Primjena ove odredbe u praksi je ograničena samo na društva upisana u registar Hrvatske odvjetničke komore. Saborski odbor za izbor imenovanja danas bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev. Naime, on 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Sabor novog guvernera formalno imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja i uz mišljenje odbora za financije i državni proračun. U medijima se spominje više potencijalnih kandidata za nasljednika, no za sada nema nikakve službene potvrde tim nagađanjima. Dva kineska tankera s naftom prošla su kroz hormuški tjesnac, što je potaknulo nade da bi sukobi SAD-a i Izraela s Iranom uskoro mogao završiti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će

0: rat završiti vrlo brzo, a potpredsjednik J.D. Vance navodi da pregovori s Teheranom napreduju. Ebrahim Azizi, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, izjavio da je Trump odustao od napada jer je shvatio da bi svaki poraz protiv Irana značio suočavanje s odlučnim vojnim odgovorom. Kineski predsjednik Xi Jinping službeno je poželio dobrodošlicu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu na ceremoniji u Pekingu uoči početka samita na kojem se očekuju razgovori o bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Putin je izjavio da se odnos između Rusije i Kine nalazi na dosad neviđenoj razini. Izjavio da je u posljednjih četvrt stoljeća obujam trgovinske razmjene porastao za više od 30 puta, te već nekoliko godina zaredom stabilno premašio 200 milijardi dolara. Ključni pokretač gospodarske suradnje upravo je rusko-kineska interakcija u energetskom sektoru.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 19 stupnjeva Celzijevih, očekuje nas sunčano vrijeme, a poslije podne na širem području grada moguć pokoj prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredila Tijana Grdenić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Sto dramovi, imaš 100 drama na 7 dana.
3: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
4: 7 kamenova ima svaki gazda.
2: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
3: Znači podeljeno. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
4: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čovjeka. 3 puta 7 to je 3 litre, 21.
2: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: And why on 100.5.
3: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
4: Još jedno.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen Bizet se deli.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Saborski odbor za izbor imenovanja danas bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev. Naime, on 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Sabor novog guvernera formalno imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja i uz mišljenje odbora za financije i državni proračun. U medijima se spominje više potencijalnih kandidata za nasljednika, no za sada nema nikakve službene potvrde tim nagađanjima. Na udaru istražitelja su čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša te njegova supruga Blanka, doznaje HRT. Naime, tužiteljstvu su prijavljene sumnje na počinjenje kazneno-koruptivnog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Nakon što su zbog različitih malverzacija i netransparentnog trošenja novca pojedini savezi postali predmet istraga, održana je izvanredna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Očekivalo se preslagivanje unutar te krovne sportske organizacije, ali glavni tajnik saveza Siniša Krajač ostao je na dužnosti. Predstavnici država članica EU postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa SAD-om. Pod pritiskom predsjednika Donalda Trumpa pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke proizvode iz ribarstva i poljoprivrede. Podsjetimo, Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se o gornjoj granici carina od 15% za većinu uvoza iz Unije, uključujući automobile i autodijelove. Za uzvrat se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda.

0: Pentagon je najavio da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi s 4 na 3, vraćajući raspoređivanje na razine kao 2021. godine. To je objavi prethodila izjava američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, koji je rekao da je planirano raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku odgođeno, a ne otkazano. Smanjenje borbenih brigada vrhunac je tjednima iščekivanog smanjenja američkih snaga u Europi. Naime, Washington inzistira da saveznici na kontinentu više ulažu u vlastitu obranu. Pentagon je u svibnju objavio da će Washington povući 5000 vojnika iz Njemačke.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 19 stupnja Celzijusa, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne je na širem području grada moguć pokoji prolazni pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje su uredile Tijana Grdenić i Marijeta Nekić, čitala Marijeta, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

0: Slušali ste pjesmu Filmski grad koja se nalazi na novoobjavljenom albumu Letu štuka koji nam donosi raznolik zvuk i tematiku. A tko će bolje znati o tome nego njihov frontman, naime u jutarnjem programu Radio Studenta, s nama je Dino Šaran. Dino, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, novi album izašao je prije 10 dana, donosi raznolik zvuk, novu glazbu nakon 8 godina. Svaka pjesma je drugčija, albumom su prožete različite teme. Koja vam je bila inspiracija?
1: Pa inspiracija je došla od svuda, pošto su različite teme, različite pjesme, različita je inspiracija. Došla je iz medija, iz srca, iz etera. Zato se album zove Eter.
0: Autor ste kompletne glazbe na albumu, produkciju potpisuje Alan Omerović. Na ovom albumu nije bilo suradnji kao na prethodnima. Jeste li imali neke izazove prilikom ovog novog albuma?
1: Album je sniman zadnjih godinu i pol dana. Alan Omerović je producent. Ja sam napisao sve pjesme kao što ste naveli. Imali smo neke suradnike, recimo instrumentaliste. Adis Sirbubalu iz Ostara je bio gost na harmonici u pjesmi Idemo pjesmo. On, recimo, malo nismo imali tih dueta i tako kao što smo imali nekad prije na nekim prijašnjim albumima. Snimanje je proteklo u opuštenom nekom, stvarno u opuštenoj atmosferi. Nismo bili pod nikakvim pritiskom, ni deadline-a, niti bilo čega. Htjeli smo napraviti ploču da se prvo nama sviđa, pa onda valjda i publici.
0: Koji je odnos ljubavne i socijalne tematike?
1: Pa tu je otprilike 50-50. Nisu samo ljubavne i socijalne, često ljudi dijeli pjesme na ljubavne, na socijalne, na ovi, no. Ima tu malo i filozofije i životne priče. Više je to je životni album.
0: Dakle, može biti prožeto sve.
1: Može biti prožeto sve, naravno.
0: Filmski grad, vaša pjesma koju smo slušali na početku, je li to neka fikcija ili se odnosi konkretno na neki grad?
1: Pa odnosi se na moj grad, na Sarajevo, odnosi se i na neke druge gradove, odnosi se na to, mislim, pjesma zapravo govori o tom, o, kako bi rekao, o nedostacima glamuroznog života.
0: Je li zapravo taj pogled vas kao muzičara, često se ljudi znaju zatvoriti nekako vlastita 4 zida i promatrati s određene točke događanja u društvu, ali ipak neki odlučuju i da malo naprave analizu kakva je tu vaša pozicija?
1: Pa ne znam, nisam nikad razmišljao o tome, ja pjesme pišem prilično spontano, ne razmišljam baš o efektima, šta će to na kraju biti, nemam kalkulacija. To me zna nekad i koštat, ali bitno mi je da je ploča posložena literarno. Uvijek mi je to bitno, da je ta track lista uvijek kao jedna knjiga, kao jedan roman. Takav imam odnos prema muzici, nekako literara.
0: Rekli ste sad kad smo razgovarali prije samog intervjua da ovaj album nekako ide od tamnog prema svjetlijem. Na što se to odnosi?
1: Pa odnosi se tako, prva pjesma Mjesec je onako prilično lična, prilično je tamna. Odnosi se i na neke stvari u politici, u savremenoj politici, u globalnoj politici. Recimo, ako pažljivo poslušate tekst, čućete o čemu se tu govori. Tu su također neke moje lična neka cijepanja. Sljedeća pjesma Ljudska prava, evo da sad analiziram, ona onako isto angažirana društveno-politički u odnosu na region. Također kao i Stvoreni od zvijezda, onda prelazim na Filmski grad gdje malo opuštamo atmosferu, puštamo od politike ka nekom opet društvenom životu, sve do ljubavnih pjesama, i album se završava na kraju ljubavnom pjesmom.
0: Snimili ste tri spota?
1: Tri spota, da, za Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda.
0: Tako je, evo sad idemo na kratki break, čućemo upravo tu prvu pjesmu Mjesec. Uživajte na 100.5.

te zovem, sanjam te svake noći. Ja te zovem, kroz dan ne postoji sat u kom te nema. Ja te trebam, usred ovog košmara koji mora proći. Dok gore kuće vrisa djece je zabranjena tema. Ja te trebam, ali kao bunar usred pustinje u smokvinom hladu. Suze novorođenčeta i starački hod. Ja te tražim, kao ljudi što u razorenom gradu traže živ i zdrav rođeni rod.

miluje lice dok znoj probija čelo. Bio bi sretan kad bi dospio u centar tvoje svijesti. Ovaj život je mreža u kojoj se duh sapliče tijelo. Samo nebo zna mjesto i vrijeme u kom ćemo se sresti. Ne traži mnogo, javi se, možemo pričati o svemu. Osim o pravu na život ispod betona i stakla. Drži se strogo dok ne pronađemo pravu temu.

0: u drugom dijelu intervjua napravit ćemo malu retrospekciju. Zapravo vi kad ste došli u Zagreb, na početku zapravo svirao si po nekim kafanama. Koji je prvi album za koji se ti pisao pjesme?
1: Prvi album za koji sam pisao pjesme je zapravo u Zagrebu nastao. To je album Saše Hindića, njegov debi album. Ne znam da li imao poslije albuma, mislim da nije. Možda jest. On je bio moj, mislim i sad je moj prijatelj koji je tad svirao u Zagrebu u kafani Grička vještica u Kalčićevu. Mi smo, Buraz i ja smo tek došli iz Sarajeva i trebala nam je neka opcija, nešto da radimo, da. Ja sam se povezao slučajno s tim Sašom i njemu su trebale pjesme, meni je trebala neka gaža, nešto da radim, da zarađujem. Tako da sam radio s njim gažu, a i u isto vrijeme radili smo na njegovom prvom materijalu, prvoj ploči koja je objavljena za Crno-bijeli svijet, samo neke 97. godine ja sam napisao sve pjesme, a mislim da je producent bio Fedor Bojić, klavijaturista, ili je Febo bio, to stvarno, u stvari bila izdavačka kuća Prljavog kazališta za koju je objavljen taj album. To je dakle prva ploča na kojoj sam ja radio ikad.
0: I kakav je put od te prve ploče i kafane pa sve do vašeg prvog albuma koji vas je u stvari probio 2005. godine?
1: Ja kad sam se vratio u Sarajevo dobio sam ponudu da pišem za jedan album Crvene jabuke, zove se Sve što sanjam, tu sam napisao nekih 5 pjesama i onda se to odmotalo da sam nastavio raditi za uglavnom hrvatske izvođače, radio sam za, osim njih, radio sam za Severinu, radio sam s Ninom Badrić, s Lukom Nižetićem, sa Goranom Karanom, sa Natali Dizdar, bilo je više tu izvođača, radio sam nešto i sa Zabranjenim pušenjem, da bi 2005. mi konačno snimili prvi album za Menart, izdavačku kuću, i taj album je izašao negdje u novembru 2005. godine za Menart i napravio izvjestan uspjeh, odjek u regionu i onda na osnovu toga smo nastavili karijeru.
0: Na top liste 100 jedinice, prva tri mjesta ste upravo vi zauzeli.
1: To 2005. na 6. da, zauzeli smo prva tri mjesta na godišnjoj top listi 100 jedinice, jer su integralno puštali taj naš prvi album stvarno dugo i publika ga je baš dobro prihvatila, a i kritika, mogu reći.
0: U jednom od intervjua rekao si da si kantautor koji ima bend. Koja je boljka tog nekakvog samostalnog stvaralaštva, dakle većinu pjesama si ti pisao za bend, ili tako?
1: Nisam, čim sve. Pa mislim, tako radi, ima dosta bendova koji tako radi, jedan je autor. Mislim, ja sam imao dugo problem da skupim bend, zato što su ljudi s kojima sam svirao prije rata rastrkali se po svijetu, pa je trebalo vremena da se svi ponovo okupimo, u to su uletili su neki drugi ljudi. Uvijek je bio problem, dugo vremena je bio problem s tim stafom, u stvari, ko će tu zapravo svirat. Međutim, to se sad isprofiliralo, sad smo već dugogodišnja ekipa koja radi i dobro se poznaje.
0: Nikad niste težili biti rock band, iako vas taj zvuk uglavnom obilježava. Pisali ste za izvođače različitih žanrova i na vašim albumima su različiti žanrovi. Zapravo, što time želite postići? Je li to i neka anti-elitistička poruka u stvari?
1: Pa mislim, naša muzika je muzika. Ja sam... Nijedna mi muzika nije strana, nemam nikakav problem. Mislim da je osnovna, jedan moj zagrebački prijatelj je zapravo dobro rekao, Mamula, ovog puta bi ga pozdravio, da se muzika u osnovi dijeli na klasičnu i na folk muziku. Tu ima smisla. Mislim, klasika je neki prapočetak pop kulture, a iz folka je zapravo nastalo sve, i rock'n'roll je nastalo iz folka, od countrya i bluesa, jel? Tako da je neka osnovna podjela, dakle, na folk i na klasičnu muziku. Tako da mene žanrovi nikad nisu zanimali u smislu da se posvetim strogo jednom žanru. To mi uvijek bila strana ideja.
0: Iz toga zapravo dolazi i raznolikost
1: vaših
0: albuma. I tematska, gdje možemo očekivati vaše koncerte u narednom periodu? Negdje na jesen ste najavljeni u Zagrebu, jel tako?
1: 24.10. Bugalu u Zagreb. Dođite, bit će super, to ujedno i promocija novog albuma, Eter.
0: Dino, hvala ti što si došao u jutarnji program Radio Studenta.
1: Hvala vam.
0: Što si nam rekao nešto o ovom novom albumu. A evo mi za kraj slušamo pjesmu Sunce.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zadržavanja pri prelasku granice traju od 10 do 30 minuta, izvijestio je bosansko-hercegovački automoto klub. Odluka je donesena nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Prijelaz je trebao biti otvoren prije 6 mjeseci kada je premijer Andrej Plenković putovao u Banja Luku, ali zbog političkih razloga to se nije ostvarilo. Vijeće ministara nije riješilo problem pa je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak donio odluku o otvaranju. Rješenje o otvaranju vrijedi 3 mjeseca, odnosno do 19. kolovoza. Ministar branitelja Tomo Medved najavio održavanje prigodne svečanosti kod zagrebačkih fontana ove subote na stadionu u Kranjčevićevoj. Tada se obilježava 35 godina od Domovinskog rata i povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde. Pozvao je sve sudionike tog postrojavanja, prijatelje i tada hrvatske policajce, pripadnike Zbora narodne garde, da dođu na premijerovo primanje za hrvatske branitelje, a potom na večer na koncert. Vijesti. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su oružane snage provele nuklearnu vojnu vježbu s Bjelorusijom. U priopćenju se navodi kako je vježba uključivala postizanje najviše razine borbene spremnosti. U vježbi je sudjelovalo više od 64 tisuće pripadnika vojske, 200 raketnih lansera, 140 zrakoplova te 80 brodova i podmornica. Fokus je bio uvježbavanje prikrivanja, premještanja i proračuna za uporabu snagu i sredstava. Dodaje se da vježba nije usmjerena protiv jedne države i ne predstavlja sigurnosnu prijetnju u regiji. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio Amerikancima da rat predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana neće trajati vječno. Vance je tako iskoristio briefing u Bijeloj kući da obrani Trumpove politike dok se pojačavaju nagađanja o njegovom potencijalnom nasljedniku. Do Vanceovog briefinga je došlo oko 2 tjedna nakon što je državni tajnik Marco Rubio, njegov potencijalni suparnik, privukao pažnju svojim prvim briefingom. Odbacio europske zabrinutosti zbog odluke Washingtona da odgodi raspoređivanje novih vojnika u Poljsku. Također, tvrdnju novinara da bi nedavna Trumpova kupovina dionica mogla predstavljati korupciju je nazvao apsurdnom.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na sunčanih 20 stupnjeva Celzijusa. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je na širem području grada moguć pokoj i prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji

0: i nije za svakoga.
1: Radio Student.

0: Student na 100.5.
1: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
2: Na Radio Studentu.
1: Upite kanjo!
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: sati i 12 minuta, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Dodik uspješno otvorio kvalifikacije za Roland Garros. Cibona u polufinalu prvenstva Hrvatske. Arsenal novi prvak Engleske. Hrvatski tenisač Matej Dodik bio je uspješan u prvom kolu kvalifikacija za nastup na Grand Slam turniru Roland Garrosu. Uspješno je svladao Kineza Zou Ajia sa 1-6, 6-3, 7-5. U drugom kolu očekuje ga meč protiv Huga Delijena. Također, ranije utorak naš Borna Gojo uspješno je pobjedio domaćeg predstavnika Sašu Guejmarda Vajenburga sa 6-3, 6-4. Košarkaši Cibone plasirali su se u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske nakon što su pobijedili Dubravu u košarkaškom centru Dražen Petrović sa 92-87. Cibonu su predvodili Jean-Marc Šiško sa 18 postignutih koševa i Renato Serdarušić sa 16 koševa. Cibonu u polufinalu očekuje utakmica protiv Splita u petak u Zagrebu. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti. Na titulu su čekali 22 godine. Remijem Citya u Bournemouthu Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice i osigurao naslov prvaka. Arsenal tako ima 82 boda dok je City ostao na 78. New York Knicksi poveli su s 1-0 u finalu istočne konferencije pobjedom nad Cleveland Cavaliersima sa 115-104 nakon produžetaka. To je bila osma uzastopna pobjeda Knicksa u kojoj su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 22 koša u zadnjoj četvrtini. Druga utakmica serije na 7 utakmica igrat će se sutra u New Yorku. Trenutačno drugi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, objavio je kako će zbog ozljede zapešća nakon Roland Garrosa propustiti i ovogodišnji Wimbledon. Alcaraz se ozlijedio sredinom travnja tijekom nastupa na turniru u Barceloni. Podsjetimo da je on osvajao Wimbledon 2023. i 2024. a prošle godine izgubio u finalu od Jannik Sinnera. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje uredila Katja Mihelja, čitala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz 100.5.
1: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj.
7: Promuva ih pet! Zabij gol! 1-0! Mi primimo Janja! Uzmi je! Promuva ih! Zabij gol! 2-1! Mi primimo gol! Uzmi je! Promuva ih! Zabij! 3-2! Kad god ga mi primimo, u sljedećem napadu ti ga imaš zabiti. Ne bude li tako, neće te biti.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Apollo 440 Ain't Talking About Dub, 11 je sati 42 minute na 100.5, s vama je Damjan. A tu sam da podijelim s vama radosnu vijest da imamo jedan par ulaznica u Komadu za podijeliti s vama za večerašnju izvedbu Only Under u kazalištu Knap. Only Under je izvedba o silama, nevidljivim, strukturnim, emocionalnim i fizičkim. Nadahnuta mehanikom valova, predstava istražuje kako se pokreti i koreografski i društveni pojavljaju samo pod određenim uvjetima. Valovi nastaju jer nešto pritišće, vuče ili remeti. Moć također nastaje jer nešto vrši pritisak, povlači se ili nailazi na otpor. Predstava tretira plesače kao tijela unutar aktivnog okruženja, a ne kao likove. Oni reagiraju na promjenjive uvjete, kompresiju, strujanje, interferenciju i neravnotežu. Pokret izranja na način na koji izranjaju valovi iz onoga što leži ispod. Svaki vidljivi gest oblikovan je slojem koji je nevidljiv oku, impulsom, ograničenjem, prisutnošću ili nedostatkom. Pa ako vam to zvuči imalo zanimljivo, podsjećam, dijelimo par ulaznica u Komadu za najbrži prst. Nazovite nas na 01 4655 333 i možete osvojiti par ulaznica za izvedbu Only Under večeras u kazalištu Knap. Ponavljam, 01 4655 333. U glazbenom nastavku slijedi nam Asian Dub Foundation, Rise to the Challenge.

Slušate Radio Student na 100.5, s vama je Damjan i došlo je taman vrijeme da najavimo današnji program. Od 12 sati i 15 minuta slušajte emisiju Jesi mi dobar, a danas ćemo sa studenticama psihologije razgovarati o pitanju koliko ih studij zapravo priprema za rad u struci. Sa organizatoricama vodećeg kongresa studenata psihologije u regiji, Psihozija, razgovarat ćemo o važnosti sličnih događanja, osvrnuti se na neke od najzanimljivijih izlaganja, ali i raspraviti ovo goruće pitanje koje smo spomenuli ranije. U 13 sati

naravno spojlati o kome se sve radi, pa skočite u 16 sati i 30 minuta na 100.5 ili web stream Radio Studenta. A sada naravno u podne za svega otprilike jednu minutu slijede vijesti.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu. Najavio je da će, ako se potvrde propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno odvjetničkim vijećem. Ministar je zatražio nadzor s obzirom na to da slučaj okrivljenika za ubojstvo Luke Milovca, Kristijana Aleksića 2023. sud nije tretirao kao hitan postupak unatoč nizu kaznenih djela. Rekao je kako je kao ministar odgovoran za normativni okvir i institute koji su u zakonu, te naglasio da alati poput visokih kazni, mjera ograničenja, zaštitne i sigurnosne mjere postoje. Dodao je kako je riječ o brojnim alatima koji su se u konkretnom slučaju trebali iskoristiti, a nisu. Očekuje kako će se sudbeno vijeće oglasiti kada i ako dobiju stegovni postupak. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru i druge pravne osobe da mu predlože kandidate za izbor 3 ustavna suca. Ovaj poziv poslan je nakon što prošli tjedan nijedan od trojice kandidata nije u Saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Bivšim sucima mandati su istekli još 12. listopada prošle godine, a kako u međuvremenu nisu izabrani novi, mandat je produljen do 12. travnja ove godine. Od tada Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu s 9 sudaca. Suci Ustavnog suda biraju se iz reda istaknutih pravnika te mora ispunjavati određene uvjete. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave poziva u Narodnim novinama. Vijesti. Visoki dužnosnik NATO-a izjavio je kako taj vojni savez od Srbije očekuje da bude snaga stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana. Prva zajednička vježba vojske Srbije i NATO-a održava se u bazi Jug i na poligonu Borovac na jugu Srbije kod Bujanovca. Zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za partnerstva Kevin Hamilton ovo vidi kao simbol napretka u odnosima dviju strana, pogotovo jer je ranije, po njegovoj ocjeni, bilo nekih protu-NATO glasova u Srbiji i regiji. Podsjetimo, NATO je 2006. godine otvorio svoj ured u Beogradu u okviru programa Partnerstvo za mir. Litva je izdala upozorenje na zračnu opasnost i pozvala građane da potraže zaklon zbog straha od mogućeg narušavanja zračnog prostora dronovima, dok je promet u zračnoj luci u Vilniusu privremeno obustavljen. Upozorenje je izdano i u zgradi litvanskog parlamenta, gdje je putem razglasa upućen poziv prisutnima da se sklone. Litvansko ministarstvo obrane izvijestilo je kako su zrakoplovi NATO-a u potjeri za nepoznatim dronom. Uzbuna je proglašena nakon što je u susjednoj Bjelorusiji uočen dron koji se kretao prema Litvi.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 21 stupanj Celzijusa, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je na širem području grada moguć pokoj i prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Imamo radio. I bit će onak kakvi sami želimo.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Iva Miljković.
1: Referada.
0: Udruga Odaziv ovaj petak organizira radionicu fotografije na otvorenom. Okupljanje počinje u 18.30 sati ispred zgrade Arhitektonskog fakulteta, a program kreće u 19 sati. Radionica je namijenjena svim ljubiteljima fotografije, uključujući početnike i iskusnije fotografe. Nakon uvoda slijedi fotografska šetnja, a program završava razgovorom o radovima i mogućoj budućoj izložbi. Sudionici trebaju ponijeti mobitele ili fotoaparate, a prijave su dostupne putem poveznice u opisu profila organizatora.
1: Referad.
0: Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu sutra i u petak održat će se Business Week 2026. Riječ je o događaju koji povezuje studente, akademsku zajednicu i privatni sektor. Sudionike očekuju paneli, radionice i networking s tvrtkama uz poseban naglasak na umjetnu inteligenciju, održive tehnologije i povezivanje kemijskog inženjerstva s IT-em i menadžmentom. Organizatori ističu kako je cilj događaja studentima približiti tržište rada i omogućiti stjecanje praktičnih iskustva. Obrazac na kojem možeš rezervirati svoje mjesto nalazi se na linku u opisu Instagram profila studentska sekcija HDKI.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: U studentskom domu Stjepan Radić u Zagrebu sve je spremno za početak tradicionalne manifestacije Radićevi dani. Kako javljaju iz domskog odbora Sava, službeni program počinje sutra, no uvodne aktivnosti kreću već večeras. Naime, večeras u 19 sati na prostorima popularnih krugova započinje podjela službenih majica manifestacije. Iz organizacije napominju kako su osigurane dvije različite boje majica u svim veličinama, no s obzirom na ograničene količine apelira se na studente da dođu na vrijeme. Za preuzimanje majica vrijedi dva stroga pravila. Svaki student može preuzeti isključivo jednu majicu, a kao dokaz o stanovanju u domu obavezno je predočiti iksicu i domski ključ. Iz domskog odbora podsjećaju kako se majice neće moći podizati za druge kolege. Ovogodišnji Radićevi dani trajat će od četvrtka do subote, a stanare očekuje bogat sportski, kulturni i zabavni program.
1: Referada.
0: Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Erasmus Plus natječaja za iduću akademsku godinu. Od gotovo 1000 prijavljenih financijsku potporu dobilo je 858 studenata, dok će rezultati za muzičku akademiju i veterinu biti objavljeni naknadno. Mjesečne stipendije iznosit će između 500 i 550 eura uz potpore za putne troškove te dodatnih 250 eura mjesečno za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Studenti u statusu rezerve trenutno ne moraju poduzimati ništa, dok je rok za odustajanje od razmjene 3. lipnja za zimski, odnosno 3. rujna za ljetni semestar.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila Ema Mihaliček, pročitala Iva Miljković, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje s nama na valovima Radio Studenta.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Stay tuned on 10.05.
1: Gdje si prije od kad te nisam vidio?
2: Kak si?
1: Kako se držiš?
2: Si dobro?
3: Gdje si stari, kaj ima?
2: Ćao, si dobro?
4: Gdje si buraz?
5: Kaj ima?
6: E, dragi, kako si?
2: Si okej, okay? Kaj je bilo?
6: Jel ide li se gura?
1: Guram, brate.
6: Kaj maj, ono?
1: Gdje si, brate, kakao si mi?
3: Jesi mi dobar?
2: Ej, si dobro? Si dobro?
7: Jesi mi dobar, jesi mi dobar, jesi mi dobar.
8: Emisija o mentalnom zdravlju Radio Studenta.
9: Sorry, zbunjoza odmah za početak. Slušajte emisiju Jesi mi dobar, a danas ćemo sa studentima psihologije razgovarati o pitanju koliko ih studij zapravo priprema za rad u struci. Sa organizatoricama vodećeg kongresa studenata psihologije u regiji Psihozija razgovarat ćemo o važnosti sličnih događanja, osvrnuti se na neke od najzanimljivijih izlaganja, ali i raspraviti ovo goruće pitanje koje smo spomenule ranije.
10: A prije nego pređemo na intervju, kao i uvijek idemo poslušati što kaže jedna studentica psihologije o svom iskustvu, koliko je zadovoljna sa količinom prakse tokom studiranja te osjeća li se pripremljeno za rad u struci.
11: Pa evo, ja sam trenutno pri kraju preddiplomskog studija psihologije i ne mogu baš reći da sam potpuno spremna za rad u struci. Prvenstveno zato što sam kroz ove 3 godine imala fokus na teorijskom dijelu psihologije, a ovaj praktični dio je puno više izostajao, odnosno nije bilo baš tog spoja teorije i prakse. Naprimjer, voljela bi da sam puno više bila u doticaju, naprimjer, s nekom djecom s poteškoćama ili sa starijim ljudima ili slično. Naravno, u nekim kolegijima je praksa bila više moguća nego u nekim drugima, što je potpuno razumno i validno, ali definitivno je te prakse moglo biti više i zato se veselim diplomskom studiju, zato što ćemo na 5. godini baš imati više sati prakse i tad ćemo moći dobiti veći uvid, odnosno bolji uvid u to kako psiholozi iz različitih grana funkcioniraju u svakodnevnom poslu, a što mi trenutno možemo napraviti za sebe kako bismo stekli te neke vještine koje će nam definitivno biti potrebne jednog dana, pa možemo volontirati u raznim udrugama, na primjer Hrabri telefon ili neke udruge za pomoć djeci pri učenju i slično. Također možemo raditi neke studentske poslove koji su povezani s našom strukom i tako dalje. Mislim da nam ta iskustva mogu biti jako dragocjena za stjecanje vještina koje su nam potrebne kao budućim psiholozima koji će raditi s ljudima. Naprimjer, možemo razviti aktivno slušanje, empatiju, spontaniju komunikaciju s drugima, odnosno s pacijentima, klijentima i sl. Mislim da je to iskustvo jako bitno zapravo cijelo vrijeme dok i studiramo i radimo i mislim da se zapravo nikad nećemo prestati educirati. I samo sam još htjela reći da mi na faksu imamo gostujuća predavanja na koja nam dolaze psiholozi iz struke. Konkretno imali smo dosta tih predavanja na razvojnoj psihologiji koja su bila jako korisna i dala su nam priliku zapravo da shvatimo što ti psiholozi rade. Ali hoću reći, nismo mi kao mi odlazili baš u ustanove, bili u kontaktu sa djecom, na primjer, i slično. Tako da, što se tiče takve prakse, to je izostajalo, ali nije da baš nismo bili okruženi sa informacijama o tome što psiholozi u praksi rade. Tako da, evo, i Psihozija je odličan primjer jednog kongresa koji nam daje priliku da zapravo saznamo nešto o područjima u psihologiji.
9: Evo, čuli smo dojmove iz Voxa, a nakon 10. kongresa studenata psihologije razgovaramo sa 2 od 5 organizatorica. S nama su Iva Gojanović i Lora Lagunđija, koja je također i predsjednica kluba studenata psihologije STUP. Pa evo, dobrodošle i jeste li nam dobre?
12: Bok svima, hvala vam što ste nas pozvali, ja bih rekla da smo dobre.
3: Ja bi se složila.
9: Pa evo, uvijek se na početku razgovora volimo osvrnuti na Vox sa našim gošćama, pa evo što vi kažete, rezoniraju li s vama mišljenja kolegice i osjećate li se vi kao da vas je studij pripremio za rad u struci i načelno koliko ste zadovoljne količinom prakse?
3: Pa u biti smo stvarno nedavno Iva i ja imale ovu raspravu i mislim da je kolegica fakat super sve opisala. Naš studij koji je podijeljen na preddiplomski i diplomski studij, preddiplomski je dosta teorijski orijentiran, što apsolutno ima smisla s obzirom da se psihologija u srednjoj školi ne radi toliko intenzivno, neki slušaju godinu dana, neki slušaju dvije godine, to stvarno nije puno i nećemo saznati toliko informacija o ovom jako opširnom znanstvenom području koje nam na faksu treba, tako da apsolutno ima smisla da je praksa više orijentirana na diplomskom studiju, dok na preddiplomskom moramo dobiti jako čvrstu teorijsku podlogu, jer ovo je jako opet osjetljivo područje, psihologija kao pomagačka struka stvarno pita da znamo apsolutno sve što možemo znati prije nego što se idemo baviti ljudima, organizacijama ili bilo čime čime ćemo se u praksi baviti, tako da mislim da studentima često ta praksa ono fali u nekom tom smislu kao joj, ja bi praksu, ali bez dobre teorijske podloge na toj praksi nemamo šta raditi. Tako da ovo što je kolegica prije rekla je to da kroz volontiranje jako puno prakse možemo sami sebi organizirati, dobiti kroz našu studentsku udrugu. Mislim da studenti isto mogu super onako se uključiti u projekte, vidjeti kako šta ide, di sve mogu raditi, isprobavati stvari, tako da kroz na taj način možemo dobiti ok količinu prakse na preddiplomskom, a pravu praksu odrađujemo na diplomskom, što meni osobno ima smisla.
10: Evo sad nas zanima, jeste li se pri upisu studija, jeste očekivali da će studiranje psihologije izgledati tako kako izgleda zapravo?
4: Ja bih rekla da je meni ispunilo očekivanja koje sam imala. Znam da dosta ljudi upisuje psihologiju, tako da očekuju da ćemo sad pričati o bolestima, o radu sa pacijentima i svim tim stvarima, ali treba imati na umu za bilo kojeg maturante koji ovo slušaju ili osobe koje žele upisati psihologiju, da je psihologija stvarno jako opširna znanost i struka gdje se ti možeš baviti svime i svačime, od rada sa djecom, rada u organizacijama, u vojsci i druge stvari. Znači stvarno je užasno opširno, tako da meni to stvarno je neka, ono, meni čak nadišlo ta očekivanja jer sam dobila više sadržaja nego što sam očekivala, pogotovo sa strane izvannastavnih aktivnosti, pogotovo psihozi koje smo mi sad organizirale, koje će se organizirati još u nedogled, znači nekoliko tisuća godina kasnije, bit će još uvijek psihozija dok nas neće biti.
9: Za vijeke vijekova.
4: Da, upravo tako. Jedna stvar koja možda, ja sam ušla u ovaj fakultet, očekivanja će biti puno matematike. Što ja mislim da dosta ljudi ne očekuje pri upisu fakulteta, ali eto, moja mama je meni govorila konstantno kao bit će ti puno matematike, kao nemoj to zaboraviti, ali stvarno ima jako puno matematike, pogotovo u struci, tako da eto, to je jedna stvar za koju se treba brinut i to mi je isto nekako nadišlo očekivanje jer ima više matematike nego što sam očekivala. Tako da.
9: Eto, da odmah srušimo snove onima koji su mislili da će ih izbjeći ako upišu psihologiju. Taman zapravo dobro vrijeme, evo, maturanti lagano se pripremaju za svoje norijade, tako da nam je savršen tajming da ih odmah preventivno prepadnemo. Evo, zanima nas isto, mislim, evo, mi smo nedavno u emisiji razgovarali o sekundarnoj traumatizaciji koje su i psiholozi izloženi kao i sve ostale pomagačke struke, pa nas zanima posvećuje li se ovoj temi pažnja za vrijeme studiranja.
3: Pa evo, to mi je bilo fakat, to je jako zanimljivo pitanje, s obzirom da to nije tema koju pretjerano ističemo kao samostalnu temu na studiju, barem evo ne na predavanju na kojem sam ja bila, ali je tema koju smo čuli od naših profesora, pogotovo u neformalnom razgovoru, u onako nekim natuknicama, ajmo reći tijekom predavanja, znači nije ono tema predavanja da ćemo se nužno time baviti, možda nekad kasnije, ne znam, ali je nešto na što su nam okrenuli pažnju, evo točno prije dvije godine na prošlom psihoziju bilo predavanje opet na tu temu, ono, na temu mentalnog zdravlja psihologa, tako da mislim da je tema koja je fakat jako bitna i da bi ju se možda i trebalo malo više isticati jer pojam je zanimljiv, tako da ne znam je li Iva možda ima nešto za nadodati, ali ja bih rekla da bi se više trebalo istaknuti.
4: Ja mislim da je jedna stvar koja je bitna za naglasiti je da je to dosta u praksi se bavi time. Ja mislim da je mentalno zdravlje svakog psihologa kompletno jedinstveno i ovisno o radu koji oni rade sa određenim pacijentima i time što su oni kao osobe. I ja mislim da se to dobro regulira kroz taj koncept supervizije. To jest, kada ti radiš kao psiholog u struci, imaš svojeg supervizora, neovisno o tome kojem se ti poljem baviš, kao uvijek imaš supervizora koji se brine oko toga i kao imaš s njim nekakve sate i oni tebi pomaže da se do što bolje mjere izbjegne ta sekundarna traumatizacija. Tako da mislim da je to dosta bitno. Ne znam do koje mjere ima smisla to provoditi na fakultetu, zato što ja mislim da je stvarno dosta dobar taj sustav. Tako da, eto, možda ćemo pričati o tome kasnije, ali ja mislim da čak nije neka tema koja se radi na bilo kojem fakultetu u Hrvatskoj.
10: Evo sad kad smo se dotaknule traume, zanima nas što bi vi rekle kako održavate svoje mentalno zdravlje uz stresove studija. Svi studenti znaju da je fakt stresan, ali evo pričali su o tome više na psihologiji. Kako vi tome pristupate?
3: Pa mislim da će ovo zvučati dosta klišeja, ali treba pronaći neki dobar balans između studentskih obaveza, onog što se na faksu mora obaviti, jer bože moj, svaki faks je sigurno težak na svoj način i treba naći taj balans između toga, između uživanja u studentskom životu koji sigurno je najbolji period. E sad, da li se o tome više priča na psihologiji? Opet ne na takav način, ono, ne nužno. Mi kao budući stručnjaci psihologije stvarno trebamo postati malo otporni na te životne stresove, pogotovo osvrnuti ću se na prošlo pitanje koje ste nas pitali, ali opet nije tema koja se posebno ističe. Studenti smo ono koji svi drugi i mislim da ćemo rijetko kad na faksu imati situaciju da će nam baš neko sad obratiti pažnju na to jesmo li mi kao studenti pod stresom, to je nešto što se očekuje, ali isto tako mislim da kroz neka predavanja, neke stvari koje mi učimo na faksu sami sebe možemo regulirati i naučiti kako se smiriti.
4: Ja bih voljela nadodat, znači mi na Filozofskom fakultetu imamo savjetovalište i postoji savjetovalište na razini sveučilišta koje je besplatno 10 do 12, možda do 20 sati kao susreta sa psihologom i osobom koja je stručna za određeni problem koji ti imaš. I mislim da mi na Filozofskom imamo možda malo više doticaja s tim jer naši profesori zapravo vode naše savjetovalište, ali to je savjetovalište koje je dostupno svima. Tako da ja bih voljela to plagati za svakog ko osjeća bilo kakav stres vezan za faks. Postoje resursi koji su besplatni, koji su hvala Bogu ono, koje financira naše sveučilište, tako da eto, možete se stvarno javiti bilo kome vezano uz te stvari. Ja osobno idem na savjetovalište, tako da eto, to je stvarno nekakva super stvar koju mislim da može svako, svako sebi priuštiti, tj. Ne priuštiti besplatno.
9: Da. Mislim, evo, ja bih isto istakla za one koji nisu studenti, mislim da Centar za mlade nudi istu besplatnu uslugu psihološkog tretmana i ginekoloških pregleda i još nekakve usluge, mislim, brige o vlastitom zdravlju, tako da eto, da nekako i proširimo to na mlade općenito, a ne samo na studente. A evo nešto što isto nerijetko čujemo je od LGBTQ osoba koje odlaze na psihoterapiju, da je teško pronaći psihoterapeute i psihijatre koji se razumiju u tematiku koji su stručni za područja s kojima se LGBTQ populacija muči, pa se mi nekako nadamo da barem na fakultetskim krugovima da su malo otvorili tu perspektivu, pa evo što nam možete reći o tome.
3: Pa evo, mi tu perspektivu jesmo otvorili upravo na našem psihoziju koji je bio sad prošli vikend. Imali smo gošću Ivu Žegoru koja se bavi upravo LGBT populacijom i njihovim problemima i sad ono što bi voljeli istaknuti da pripadnici LGBTQ zajednice ne treba nikakav ono poseban tretman. Znači, kao svakom drugom pacijentu koji ide na psihoterapiju je potreba nekakav informiran pristup koji razumije kontekst njihovog života. Znači, treba se upoznati sa većim stopom anksioznosti, depresivnosti, suicidalnosti, problema samopoštovanja s kojima se oni nose, ali to je statistika s kojom se treba upoznati kod svakog pacijenta koji pripada nekoj određenoj grupi. Tako da pitanje je stvarno ono educiranosti o specifičnim iskustvima pripadnika seksualnih manjina ili bilo koje zapravo druge skupine. Tako da, evo, ne znam je li ima možda nešto za nadodat. Mislim da tema apsolutno je bitna, ali ne bi isticala tu temu kao nekako posebno problematično. Svaki pacijent traži svoj pristup, svakom pacijentu se treba posebno onako pristupiti i posebno paziti na njega, tako da stvarno je bitno samo biti educiran i dobro proučiti sve probleme s kojima se određena skupina nosi.
9: Da. Mislim, evo, nekako nam je bilo naglasiti ovo zato što nažalost i dalje ima puno stare škole kod nas koji nažalost ima ljudi koji imaju perspektivu da je ili je njihova mišljenja su obojena neznanjem ili religioznim primislima koji gledaju nečiji identitet kao nekakav problem ili ne daj Bože bolest. Tako da evo mislim da je nama uvijek nekako bitno da provedemo ovu temu i da se spomenemo nje.
4: Mislim da bilo koja osoba koja se želi baviti strukom psihologije mora biti otvorena svakoj osobi i ne smije stigmatizirati nikakvu vrstu različitosti, bila to i biološka, psihička ili seksualnost, tako da osoba koja stvarno želi biti klinički psiholog nema mjesta ako imaju takva mišljenja. I ono što mislim da je utješno je da naša generacija je dosta otvorena, tako da čak i ako ova stara škola jednog dana će otići i hvala Bogu ove sve generacije koje dolaze su sve otvorenije i mislim da će biti puno bolja struka kada se to desi svakako.
3: I mislim da mi pogotovo na filozofskom fakultetu koji je tako, ajmo reći, poznat po tome da je malo alternativniji, mislim da su naši profesori jako dobro upoznati s tematikom, da nama pričaju bez bilo kakve stigme, da nas zapravo ono, stvarno nam ne ističu to kao posebno ono big deal problematiku, nego s nama razgovaraju o takvim temama apsolutno otvoreno. Mislim da je to strašno, strašno bitno za nas mlađe generacije, tako da iskreno to iznimno poštujem kod naše prakse.
10: Da, ja ću još samo malu fusnotu dodati na tragu ovog pitanja. Mislim da nam je također bilo bitno govoriti o ovome jer smo čuli od nekih LGBTQ osoba koji idu na psihoterapiju da doslovno imaju ono liste i popise dobrih i loših psihoterapeuta. Tako da to je definitivno ono, jedan ogroman problem. Evo sad ćemo se malo udaljiti od ove teme i sad nas zanima nešto zapravo više o samom programu kongresa. Što bi nam izdvojile, što bi nam rekla o tome?
3: Ok, znači ove godine je program Psihozija bio najveći što je ikad bio u zadnjih 10 izdanja i na to smo iznimno ponosne. Imali smo priliku čuti 26 različitih predavača u roku od 3 dana i imali smo 3 dana cjelodnevnog programa. Znači ono, krenuli bi oko podne i trajalo bi to tako cijeli dan. Program je bio koncipiran oko predavanja i radionica, znači predavanja su otvorena za sve, neograničenje broj ljudi, znači ono, kapacitet je kolika je prostorija, a radionice su nešto manje kapaciteta samo da bi se na njima mogao dati malo taj više individualni pristup, malo više ono nekakvog praktičnog rada. I program je u biti završio u nedjelju sa velikim okruglim stolom na temu seksualnosti mladih u digitalnom dobu i taj okrugli stol je bio stvarno jako dobro posjećen i mislim da je ono bio jedan super način za završiti ove Psihozi. Generalno tema predavanja, znači stvarno smo imali priliku čuti apsolutno sve od praktičnih dijelova do samo teorijskih i plenarna predavanja, znači predavanja glavno pod navodnike, predavanje svaki dan su pratila našu temu ovog Psihozija koja je bila retrofuturizam, mislim da ćemo o tome pričati malo kasnije, ali znači prošli smo teme od evolucijske psihologije prvi dan do partnerskih odnosa na drugom danu te mijenjanja tržišta rada sa razvojem umjetne inteligencije na trećem danu, tako da mislim da je to bio jedan jako lijepi slijed događanja.
9: Da, zapravo tri dosta različite teme. Mm-hmm. Svaki dan je imao svoj ono, dosta moćan blok.
3: Da, mislim, htjeli smo nekako stvarno naglasiti tu i povijest i sadašnjost i budućnost psihologije i pokušali smo naći teme koje nama ne nužno najbolje reprezentiraju, ali nekako se nama činilo da dobro reprezentiraju tu našu ideju, tako da druga predavanja nisu nužno bila slična, znači nisu se sva vrtila sad ono, u petak oko evolucijske psihologije, stvarno smo slušali ono, svašta nešto, ali evo, ovo je bila nekakva generalna ideja da se tema može prepoznati kroz plenarna predavanja.
9: Mm-hmm. Da, i to ste ove nekako lijepo ste zapečatile u estetskom dizajnu, je bio taj retrofuturistički moment, tako da je to tu se pokazao ta poveznica koju si spomenula. A također poseban naglasak ovogodišnjeg kongresa bio je na približavanju psihologije nepsiholozima, što uključuje i studente srodnih znanosti, ali i srednjoškolce koji su zainteresirani za studij psihologije, pa evo na koji način ste to postigli?
3: E sad, znači Psihozi naravno kao kongres studenata psihologije je najprimjereniji, najrazumljiviji studentima psihologije, ali ono što je nama bilo bitno je da pokušamo barem neka predavanja i neke radionice približiti i drugoj populaciji. Što se tiče srednjoškolaca, zamolili smo neke naše predavače, konkretno koji su držale radionice, da probaju malo prilagoditi taj program, da maturantima bude razumljiva i na kraju dana da ih privuče na naš studij, da im pokaže da je psihologija stvarno onako cool, zanimljiva znanost i da vide malo kako će to izgledati kad dođu na naš faks. A što se tiče srodnih struka, mislim da su predavanja stvarno bila jako zanimljiva i dosta razumljiva. Znači nisu sad previše bila orijentirana na metodologiju ili na nešto što je poznato samo nama u psihologiji, već mislim da su teme bile nešto što će bilo koji iz naših srodnih struka moći razumjeti. I imali smo dosta studenata sa medicine, sa pedagogije, sa sociologije koji su posjetili kongres jer i dobili smo dosta pozitivne povratne informacije. Naravno da je najrazumljivije bilo nama, to je i primarni fokus, ali evo, ove godine smo stvarno jako zadovoljni sa odazivom i drugih struka, to nam je jako drago. A i bilo je ljudi koji uopće nisu bili studenti, koji su samo došli poslušati neke zanimljive teme koje su njima bile zanimljive i to je meni osobno baš jako, jako drago.
9: Da, mislim da je jako važno da, mislim da evo što idemo dalje nekako kroz razvoj suvremene znanosti, da je jasno da se sve više priča o interdisciplinarnosti i važnosti i suradnje između i drugih društveno-humanističkih znanosti, a čak i van tog okvira, jer je jasno da nekako je to najbolji način za cjelovito graditi znanje.
10: Evo, mi bi sad zapravo izdvojili jednu misao s kojom ste organizirali Psihozi. Skinner je poznati behaviorist koji je vjerovao da može naučiti golubove da upravljaju raketama, a nekolicinu godina prije toga je Percival Lowell predložio postojanje tajnovitog nebeskog tijela i nazvao ga je Planet X. Znanost je promjenjiva, ali ono što znamo danas ne bismo znali bez opovrgnutih hipoteza prošlosti. Pa evo, ovo nam je bilo dosta interesantno za izdvojiti, pa na tragu toga bi vas pitale, smatrate li da znanja ponuđena na fakultetu i obveznim kolegijima idu zapravo u korak uz modernu znanost?
4: Evo, drago mi je da ste izdvojili tu misao jer je meni isto bila jako zanimljiva i ta neka misao se proteže kroz taj vizualni identitet. Što se tiče našeg fakulteta i kurikuluma kako je on oblikovan, mislim da ne ide nužno ruku uz ruku i to je neka stvar koju su, nažalost, i naši profesori dosta svjesni toga, ali stvar je u tome da je psihologija, opet kao što sam rekla, užasno temeljna, kao užasno opširna znanost. I postoji nekolicina klasičnih i temeljnih istraživanja i spoznaja koje, mislim, ne zvuče zapravo ni toliko, kao kad kažemo temeljna istraživanja, očekuje se nešto iz 1700 neke, ali to je zapravo istraživanje iz 1975. koje je zapravo jedno od najrepliciranijih spoznaja. Znači, nije stvar u tome da stvar je u tome da psihologija ima taj neki problem da novija istraživanja objašnjavaju jako malu, jako niš aspekt ljudskog djelovanja i ponašanja, da naravno bilo bi super da mi to sve znamo, ali da znamo to trebamo znati i hrpu ovih hipoteza i teorija koje su došle prije toga, i to je ovo što je Laura objašnjavala isto, da mi uopće možemo raditi kao glad znanstvene radove, da se možemo osvrtati na njih, one koje izlaze danas, i da ih mi možemo i sami pisati, da se možemo osvrtati na te neke novije teorije, da uopće možemo raditi u praksi. Jako je bitno pogledati svu tu teoriju prije toga, a stvarno ima jako, jako puno. Tako da nadam se da će sad na diplomskom, jer Laura i ja smo treća godina, nadam se da ćemo sad doći do nekog boljeg doticaja sa tim modernim radovima i sa nekakvim modernim smjerovima u kojem ide psihologija, ali za sad, eto, nekako smo zapeli u prošlosti, ali isto postoji određeni napori da se mi zapravo približimo i novijoj znanosti, bilo to kroz pisanje znanstvenih radova za naš časopis Psihe, bilo to čitanje znanstvenih radova na nekakvim kolegijima, bilo to da moramo za seminar napraviti pregled nekakvih niz radova iz zadnjih godinu dana. Znači, postoji taj trud da se to približi nekakvoj sadašnjosti, ali nažalost, eto, ta nekakva obavezni kolegiji moraju biti tako zapeli u prošlosti.
3: A i ono što mi je isto nekako tu bitno za nadodati je to da psihologija je znanost u kojoj je potrebno milion puta provjeriti je li nešto što je dokazano stvarno točno. I kad radimo moderne radove, još uvijek nije jednostavno bilo prilike da se te spoznaje toliko onak iscrpno provjere, tako da to isto je veliki problem jer zaključujemo opet u ljudskom ponašanju i razmišljanju, jako touchy feely tema, tako da to je isto bitno, tako da nije da ne razumijemo zašto se ne možemo toliko dotaći istraživanja koja možda jesu jako zanimljiva, ali jednostavno nisu dovoljno provjerena i dokazana.
9: A zanima nas isto koliko smatrate važnima ovakva i slična događanja za razvoj studenata psihologije, ali evo ja bih tu dodala ne samo i događanje, nego evo i sudjelovanje u klubovima i tako dalje.
3: Pa mi kao organizatorice mislimo da je jako bitno, mislimo da je jako bitno sudjelovati ne samo u studentskim kongresima, nego i, kao što si rekla, u udrugama, u projektima, u svemu živom u čemu se može sudjelovati, em zbog sticanja prakse koja nama na preddiplomskom, kao što smo rekli, ono malo pali, a drugo da jednostavno potičemo taj studentski aktivizam, potičemo komunikaciju, potičemo zajednički rad, to je apsolutno bitno i pruža nekako kroz ove kongrese i kroz projekte se pruža prostor studentima da zaista mogu istraživati, pokazati ta svoja istraživanja, komunicirati sa drugim studentima, sa stručnjacima. Znači, stvarno se čini kao neka, ajmo reći, opuštenija atmosfera gdje mogu i postaviti pitanja i upoznati ljude i pričati o nekim temama koji se možda na fakultetu i ne bi dotakli ili bi se dotakli tek puno kasnije. Tako da mislim da bilo kakav oblik nekakve aktivnosti u studentskoj dobi iznimno bitan, pa sad bilo to samo u udruzi, bilo to dolaskom na predavanje, totalno je sve jedno. Mislim da je jako, jako bitno da se uključujemo u ovo.
4: Ja bih rekla da postoji nekakva tromost kod studenata u ovoj generaciji gdje stvarno nisu uopće zainteresirani za bilo kakav studentski život ili nekakve dodatne aktivnosti. A mislim, hvala Bogu, bio je dosta dobar odaziv na ovom godišnjem psihoziju, ali nama je bilo žao naprvo ne vidjeti neke ljude sa naše godine. I tako da jedna stvar koju ja zapravo dosta cijenim kod Fakulteta političkih znanosti je što vi stvarno imate dosta dobru strukturu uključivanja studenata sa vašeg fakulteta i ovo što se nedavno desilo sa protestima. Ja mislim da je to stvarno jako pohvalno i stvarno bi voljela da se studenti psihologije isto tako aktiviraju, bilo to na našem fakultetu, bilo to na bilo kojem drugom fakultetu koji, na kojem se može slušati psihologija. Nažalost, eto, najbolje što možemo je organizirati kongrese i nadati se da će ljudi doći.
10: I evo, kao što si rekla, došli su i bilo je posjećeno, tako da definitivno jedan dosta važni korak. Evo sad za sami kraj, koju biste poruku htjela poslati svojim kolegama i kolegicama da ih osnažite?
3: Dođite na psihozi za 2 godine, da, šalim se. Mislim, stvarno bih voljela poslati poruku da stvarno nije loše, ni sramotno, ni gubljenje vremena se družiti, dolaziti, istraživati i slušati predavanja koja nam nisu u kurikulumu, koja nisu obavezna. Mislim da ljudima stvarno nekad to zna biti onak blesavo, izvući im onak, joj pa šta ću sad u subotu doći, a dođite u subotu, zato što stvarno ono, mislim da nijedno znanje nije viška i mislim da nama ko mladim ljudima i ko budućim stručnjacima, ne samo u psihologiji nego u bilo kojoj struci, sve ostaje na nama. Mislim da je jako bitno da si damo truda sad i da će se to isplatiti kasnije.
4: Ja mislim da je Laura sve rekla.
9: Potpisuješ.
4: Da.
9: Eto ga, hvala vam puno na dolasku. Evo, jako smo uživale u razgovoru. I to je to. Nadam se evo, da će stvarno psihozi biti posjećeni. Ili imate, sigurno imate nekakve aktivnosti kroz ostatak godine da vas ljudi prate i tako dalje.
4: Da, znači imat ćemo, dobro sad će biti hrpu projekata koje ne smijemo baš točno otkriti. Da, zato što nisu sad organizirani do kraja, ali imamo znači, naš časopis Psihe koji izlazi svake godine, ima svake godine novu temu. Ovogodišnja tema je razvojna, prošlogodišnja je seksualnost i to je već izašlo, to su jako cool radovi, tako da pročitajte to ako vas zanima psihologija. Uz to imamo partije svake godine, imamo kao načine da povežemo studente na našem fakultetu. Naravno za te partije su dobrodošli apsolutno svi, tako da možete doći i da. I organiziramo projekte kojima pokušavamo povezati psihologiju sa srednjoškolcima, to je projekt sa Schoology, gdje naši studenti odlaze u srednje škole održati radionice o nekakvim bitnim temama za njih, psihološkim. Tako da, eto, to nije baš za studente, ali to je isto jedna stvar s kojima se ponosimo i voljeli bi da isto da ovim načinom isto potaknemo druge ljude da možda naprave slične aktivnosti, a i da naši studenti to čuju i budu kao ok, iduće godine ću se ja isto prijaviti za Schoology ili za Psihe, tako da, eto.
9: Eto, hvala cure.
5: Evo danas se pojavio podatak 5. u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova. Govorili smo o odljevu mozgova.
10: I slušali ste emisiju Jesi mi dobar koju su vodile Tereza Kelam i Sara Panjkota uz realizaciju Damjana Omanovića. Do iduće epizode ostanite nam dobro i bacite uho na Mixcloud Radio Studenta gdje se skrivaju sve prijašnje epizode u obliku podcasta te na mreže gdje imamo najbolje mimove. Do slušanja!
1: Di si prije od kada te nisam vidio?
2: Kak si?
1: Kako se držiš?
2: Si dobro?
12: De si stari, kaj ima?
2: Ćao, si dobro?
13: Di si buraz?
6: Kaj ima?
14: E, dragi, kako si?
2: Si okej, okay? Kaj je bilo?
6: Jel ide li se gura?
1: Guram, brate.
13: Kaj maj, ona?
1: Di si, brate, kakao si mi?
12: Jesi mi dobar?
2: Ej, si dobro?
13: Si dobro?
7: Jesi mi dobar, jesi mi dobar, jesi mi dobar.
8: Emisija o mentalnom zdravlju Radio Studenta.
15: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
0: Stay tuned on 10:05.

Slušaj radio. Student.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Prema pisanju Večernjeg lista, politički su zaratili HDZ i Možemo u Gornjoj Dubravi. Razlog je neprovođenje gradskog projekta participativnog budžetiranja. Iz gradske četvrti poručili su kako je riječ o jeftinom PR-u i da za taj postupak nisu osigurana dodatna sredstva. HDZ-ov predsjednik Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava Dario Marić ocijenio je kako se građani već obraćaju mjesnim odborima, pa smatra da nema potrebe za participativnim budžetiranjem. Stigao je odgovor iz Možemo, smatraju da su stanovnici Dubrave zakinuti za mogućnost da sudjeluju u radu svog područja. Naglasili su da HDZ Gornje Dubrave ima prilično velik strah od demokratičnosti i participativnosti. Ovim projektom građanima je omogućeno da sudjeluju u odlučivanju o raspodjeli novca kvartovskog budžeta, a ne da ostaje isključivo u rukama predsjednika vijeća i vladajuće većine, zaključili su iz Možemo.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Približavanjem turističke sezone u javnom prostoru sve se više govori o zabrani prodaje alkohola tijekom noćnih sati. Split već ide prema tome zbog sigurnosti te zaštite javnog reda i mira. Po tom pitanju oglasio se i gradonačelnik Tomislav Tomašević. On je jučer u izjavi za medije rekao kako se o tome još nije raspravljalo jer se čeka da potrebni zakon stupi na snagu. Gradonačelnik je naglasio da će se takva odluka donijeti u konzultaciji sa koalicijskim partnerima te na temelju iskustva drugih gradova u kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Obnovljena zagrebačka uspinjača od jučer ponovno povezuje gornji i donji grad. Na otvorenju su prisustvovali gradonačelnik Tomislav Tomašević, zamjenice Danijela Dolinec i Luka Korlajet, šef Zeta Marko Bogdanović te ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš Žigman. Gradonačelnik je ocijenio da to nije najveći, ali je izuzetno simboličan projekt. Riječ je o prvoj obnovi ove turističke atrakcije nakon pola stoljeća. Projekt je vrijedio 9 milijuna eura, od toga 5 milijuna osigurano je iz fondova Europske unije. Kapacitet uspinjače je 28 putnika, od čega 16 sjedećih i 12 stajaćih mjesta. Obnovom je postignuta modernizacija sustava s ciljem smanjenja troškova održavanja uz minimalan utjecaj na okoliš.
2: Stanje u prometu.
1: Markuševečka cesta na dijelu od ulice Klinovec do Trga Svetog Šimuna do ponedjeljka 8. lipnja bit će zatvorena za sav promet zbog sanacije kolnika. Zato će linija 233 prometovati do Kamenarskog brega. Na noćne linije 31, 32 i 34 umjesto tramvaja prometovat će autobusi. Autobusna linija 103 na Britancu polazi sa perona 1 zbog radova na plinskoj infrastrukturi. Autobusna linija 128 prometuje obilazno, više doznajte na mrežnim stranicama Zeta.
3: Kaj hoćete, ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na maksimiru je 23, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra većinom sunčano, a sredinom dana i poslije podne na širem području grada moguće poneki prolazni pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 14, a dnevni maksimalac oko 25. Slušali ste vijesti Radio Studenta, u redu je čitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite na 100.5.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
8: Radio Student.

0: Here we go!
1: 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.
2: Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Vrlo dramatična podloga danas. Kako smo i najavili, za početak ćemo pričati o zagrebačkom indie bandu Sen. Malo općenitih informacija, oni inače kao band djeluju još od 2016. tako da su već duže vrijeme dio ove naše indie scene. Međutim, razlog zbog kojeg o njima danas pričamo je njihov četvrti po redu studijski album Vreva, koji je izašao krajem travnja ove godine. Čuli smo se s njima i pitali smo da nam kratko predstave svoj rad i svoj novi album, pa ćemo sada poslušati što je o svemu tome imao za reći Ivan Šćapec, član benda i čovjek koji je zaslužan za gitare, tekstove i vokale u Senu. Slijedi nam Ivan Šćapec.
3: Ćao ljudi, ja sam Ivan Šćapec iz grupe Sen. Upravo smo objavili prije mjesec dana svoj četvrti album Vreva u izdanju Menarta. Ja sam pozvan da kažem par riječi o albumu. Album je prilično brz, prilično, nemam baš rekao vesel, ali proljetan, ajmo reći. Čak sam nedavno rekao da zvuči kao jutro. Tako da elektronika u pitanju, generalno su to nekakve matrice i sintevi, ali sve skupa je prilično onako živahno i poletno. Poletno je zapravo dobra riječ kao opisao album, ja bih rekao. Na albumu je 9 pjesama, za 4 od njih smo već izbacili singlove i spotove. Radilo se nekih 3 godine, malo jače na albumu. Miksal ga je Milan Bjelica, koji inače miksao i zadnju ploču Repetitora, koji je miksao Butch Cassidy generalno. Ovoga stvarno jedan majstor svog zanata, koji je iz Pančeva i Srbije. Tako da on je odradil i mix i mastering ploče, dok je band Sen napravil, ajmo reći, neku vrstu predprodukcije, predmiksa, kao samo sa nekim generalnim crtama kako to zvuči. On smo to slali njemu da on to sve skupa nek podeblja. Također naslovnicu albuma su radili Marina Uzelac, koja je okinula fotografiju, i Sven Sorić, koji je zaslužan za dizajn. Tako da eto, ja se nadam da budete poslušali album, da bude se album dopal. Sad smo baš imali neke koncerte u Srbiji gdje smo ga promovirali, pa onda sad kreću neke festivali ljetni i to, a u Zagrebu radimo promociju u Vintage Industrial Baru. Mislim da 8.10. ako se ne varam, to je trenutačni datum koji imamo. Tako da eto, izlaze i vinili za nekih mjesec dana, pa bude se moglo kupiti plastično izdanje albuma i to je to. Eto, nadam se da budete uživali i hvala vam na slušanju. Pozdrav!
2: Eto, bio to Ivan Šćapec iz Sena. Moram samo dodati da su mi baš produkcija i ti aranžmani sa sintesajzerima jedna od ono najjačih stvari na ovom albumu. Hvala puno Ivanu Šćapecu, hvala puno Menartu i Lani, i to je to što imamo za pričat za sada. Sad ćemo se malo posvetiti slušanju pjesama, a s ovog albuma poslušat ćemo dvije pjesme. To će redom biti Iskra i Okna, tako da narednih 7-8 minuta slušamo Sen i dvije stvari s albuma Vreva. His heart is ever happy.

0: Slušali smo Sen i pjesme Iskra i okna s njihovog novog albuma Vreva. Mi sad idemo dalje i sljedeći glazbenik, to je glazbenica o kojoj ćemo pričati, je upravo glazbenica koju slušamo na podlozi trenutno. Dakle, njezino je ime Ana Roxanne, ona je filipinsko-američka vokalistica i glazbenica koja u svom radu kombinira ambientalnu, vokalnu glazbu, jazz i elektroniku. Doduše, na albumu o kojem danas pričamo, bih rekla da ipak malo više dominiraju ti ambientalni utjecaji, barem u instrumentalima koji su na većini traka ogoljeni i meditativni, s dosta repeticije, ali time stavljaju u prvi plan ove njezine vokalne izvedbe koje znaju ostaviti vrlo snažan emocionalni utisak. Drugim riječima, stvarno gaze pojedine stvari na ovom albumu. Album se zove Poem One, to nisam spomenula još, izašao je 1. svibnja ove godine. I rekla sam, mene je malo skršio, moram biti iskrena. Prva pjesma koju ćemo slušati bit će blago melankolična, ali ni blizu koliko je ona koja slijedi. Tako da ajmo započet sa openerom ovog albuma, to je pjesma koja se zove The Age of Innocence, tako da slušamo Ana Roxanne i The Age of Innocence, pa ćemo se kasnije vratiti još malo ovom albumu.
1: Heaven has till morning.

Evo, bila je to Ana Roxanne i The Age of Innocence, brzinski samo. Sljedeća pjesma koju slušamo zove se Keepsake i pripremite se za jednu sporu stvar koja ima totalno nenametljive instrumentale, ali vokal koji hipnotizira. nemam bolju riječ od toga. To je zadnje od Ana Roxanne što ćemo za sada slušati. Slijedi Keepsake.

Evo, ako ste se tek sad uključili, ne isključili, dobrodošli, vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Slušali smo Anu Roxanne i pjesmu Keepsake s njezinog novog albuma Poem One i to će, obećajem vam, biti zadnje od neke ono teške melankolije za danas. Prilazimo sad na nešto malo drugačije. Dakle, slušat ćemo sljedeće japanski hardcore band Butter Sugar Toast i njihov prvi studijski album Long Play One. Smijem se jer, mislim, tranzicija iz ono klavirske balade u šporki hardcore je... Vidit ćemo kako će proći, ali da, band Butter Sugar Toast, njihov prvi album Long Play One, izašao krajem travnja ove godine i to im je, ja mislim, jedini materijal kojega su do sada izbacili, osim jednog ranijeg EP-a koji se zove, ne biste vjerovali, Extended Play 1. E sad, moram komentirati jednu stvar. U vezi zvuka instrumentala na ovom albumu, koja mi se jako svidila, ali bez trunke ironije jako mi se svidila, a to je odličan zvuk snera ili ti doboša specifično. Mislim, zvuk snera, koga briga za zvuk snera, rijetko čujem da se neko toliko približi onom idealu snera kako bi idealno mogao zvučati u hardcoreu i metalu i bilo čemu malo žešćem, a to je ono kao pitch shifta na kanta i u pola. Ovo stvarno ne zvuči toliko laskavo, ali mislim ovo na najbolji mogući način. Strašno je šarmantno kad su, pogotovo u tako malo žešćoj glazbi, kad instrumentali nisu skroz ispolirani, već su malo... Nedostaje mi riječi, ali nadam se da je jasno na što mislim. Osim toga, valjalo bi izdvojiti i vokale. Oni su možda malo više punkerski nego što je to uobičajeno za hardcore, ali odlično funkcioniraju ovdje. Mislim, čućete to i sami, tako da ajmo sad prijeći na pjesmu. Znači, pjesma koju ćemo slušati zove se White Sugar, band je Butter Sugar Toast, album je Long Play One, idemo.

Slušali smo Butter Sugar Toast i njihov predivan zvuk snera, a sada idemo dalje. Dolazimo do onih malo čudnih stvari. Dobro, nisu toliko čudne koliko su možda... Opet mi nedostaje riječ, ali nadam se da će biti jasno kad krenemo pričati o tome. Dakle, sljedeći o kojem pričamo je Ben Vida. On je glazbenik i skladatelj iz New Yorka koji se bavi eksperimentalnom glazbom zadnjih malo više od 20 godina, a pored toga se čovjek bavi i suvremenom likovnom umjetnošću. Imao čak neke ono dosta izložbe na nekim dosta zvučnim mjestima, ono više kao zanimljivost, svestran tip. Tijekom tih 20 godina radio je na hrpi muzičkih projekata sa velikim brojem različitih suradnika, ali album o kojem danas pričamo se vodi kao njegov solo rad, njegov solo album, i izdan je pod njegovim imenom. Zove se Oblivion Seekers, izašao je početkom svibnja. Sad, neki ono koncept, ideja, pozadina, kako hoćete, ovog rada bilo je promišljanje o jeziku, govoru, slušanju tog istog govora, prezasićenošću naše okoline zvukovima tog tipa u svakodnevnici. I to promišljanje ga je dovelo do jednog specifičnog načina skladanja, ili barem on to doživljava kao jedan specifičan način skladanja u kojem glas, govor ili pjevanje nemaju tipičnu funkciju poput, ono, ne znam, pjeva se neka melodija ili se ima neki spoken word ili tako nešto, već u kompozicijama postoji jedan konstantan tok riječi koje se izgovaraju, više se zapravo izgovaraju nekim jednoličnim tonom nego što se pjevaju. Ja ne znam, kad sam slušala, ne znam koliko je ovo dobra usporedba, ali kad sam slušala, mene je to sjetilo na u crkvi, na misi, jel? Kad se pjevaju određeni dijelovi koji se čitaju, tako na tome baš podsjećao taj ton kojim on to izgovara, samo što je ovdje nekako još više repetitivno i jednolično. Instrumentali, mislim, prije nego što dođemo do instrumentala, napomena da je i Ben Vida to zamislio kao nekakvu mantru kojoj se ne nazire kraj. Instrumentali, tako je, su također vrlo statični i repetitivni. Promjene, ako se nešto mijenja, onda se mijenja vrlo sporo i suptilno. Tako da nekako je kao da te tjera da svu svoju pažnju usmjeriš na taj stream govora i da pokušaš pohvatati tekst i povezati ga u glavi u neku smislenu cjelinu. A ti tekstovi koji se javljaju u pjesmama su nastali spajanjem fragmenata razgovora, citata, fraza i tako dalje koje je Ben Vida tijekom godinama prikupljao ih je ne nužno povezano jednim s drugima. Dakle, nisu nužno međusobno povezane nekim značenjem ili nekom temom. Uglavnom, jedan vrlo zanimljiv rad i jedan koji baš traži od tebe ka slušatelja da mu posvetiš svu svoju pažnju i da ga pozorno slušaš. Vjerojatno zbog tog, ono, koliko sam ga puta već spomenila, ali da, tog ono toka i riječi, rečenica i stihova u navodne znakove. Ja ga sad puštam na radiju, govorim kako ga treba ono pozorno, pažljivo slušati, mislim treba, ne treba se ništa, ali da. Da, svakako možda nije najsretniji medij za predstavljati ovaj album,
Ali ne znam, i dalje sam htjela pričati o njemu i dalje sam ga htjela pustiti jer je dosta interesantan bio za slušanje. Tako da ćemo poslušati jednu stvar. Ona se zove New Distortion Properties i već smo se napričali dosta, tako da idemo to poslušati. Slijedi nam Ben Vida i jedna stvar s albuma Oblivion Seekers.

without understanding its form.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Iran je zaprijetio proširenjem rata izvan granica Bliskog istoka ako ga SAD ponovno napadne. Povod prijetnji bila je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je samo sat vremena dijelilo od ponovnog pokretanja napada. Podsjetimo, 6 tjedana nakon što je Trump zaustavio operaciju Epski bijes, pregovori o okončanju rata uglavnom su u zastoju. Iran je ovoga tjedna SAD-u iznio novu ponudu, međutim, u njoj se ponavljaju uvjeti koje je Trump prethodno odbio. Hrvatski vojnici u Litvi spasili su čovjeka iz gorućeg automobila. Hrvatsko ministarstvo obrane priopćilo da su pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Republici Litvi pružili pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške prometne nesreće. Razbojnici Tino Čurković i Lovre Kovačević te vojnik Leon Zubović vraćali su se iz Kaunasa prema vojarni u Rukli. Tada su vidjeli prometnu nesreću u kojoj automobil sletio s ceste i više puta se prevrnuo te intervenirali. Bivši tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos pušten je iz pritvora da se brani sa slobode. Pušten je jučer nakon što je sutkinja istrage odbila USKOK-ov prijedlog za produljenje istražnog zatvora. Podsjetimo, Raos je suokrivljenik odbjeglog bivšeg čelnika saveza Vedrana Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje oko 30 milijuna eura iz HSS-a. USKOK je danas na tu odluku podnio žalbu o kojoj će odlučivati izvan raspravno vijeće Županijskog suda. Za program priuštivog najma do sada je primljeno 1315 prijava građana. Ovim programom građani traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma. Prema ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću, prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Više od polovice prijava odnosi se na Zagreb kao prvi izbor za stanovanje, a prate ga Split i Rijeka. Za glavni grad pristiglo je 745 prijava, za Split 173, a za Rijeku njih 77.
2: Vremenska prognoza.

Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Vrijeme djelomično sunčano, poslije podne mogući prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Ana Hrepić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar vam dan, nadam se da ste mi dobro i da živite i u ovoj polusunčanoj srijedi. Moje ime je Branimir, vi slušate Radio Student, a ovo su nam vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Danas u 19 kreće još jedan Zapruđe Blues Moment, koji će tijekom 12 dana u svibnju i lipnju okupiti zaljubljenike u ovu unikatnu glazbenu formu. Manifestacije otvaraju Gul i Iva u knjižici Vjekoslava Majera. Kroz cijeli festival nastupat će gotovo 100 blues i rock glazbenika, a sama manifestacija posvećena je stanovnicima Zapruđa i glazbenicima koji nisu više među nama. Ulaz na sve događaje slobodan i otvoren svima.
0: Slušate kulturne.
1: Još danas i sutra nam traje festival eksperimentalnog zvuka Gibanja. Danas u kontejneru od 20 Kaja Farski i Grgur Savić, čije se performans temelji na improvizaciji, eksperimentalnom korištenju instrumenata i dijalogu s publikom. Nakon njih dolaze zvukopjevi koji kroz audiovizualne izvedbe dijela Ono plaće ljudskim suzama propituju pitanje okoliša i potrošnje energije. Večer nam zatvaraju Cara Tolmi i Ryan Trainer, autorski duo koji istražuje odnos glasa, tjelesnosti i klubske izvedbe. Ulaznice pronađite na stranicama Entrija po cijeni od 5 do 35 eura.
0: Slušate kulturne.
1: Danas se u Srpskom kulturnom centru otvara izložba Pejzaž de Mangelos, posvećena životu i dijelu Dimitrija Bašćevića Mangelosa. Bašćević Mangelos je jedan od ključnih figura jugoslavenske umjetničke scene druge polovice 20. stoljeća. Izložba prati dokumentaciju njegovog doprinosa lokalnoj kulturnoj sceni te izbor dijela iz njegovih bogatog opusa. Uz izložbu su nam autori projekta smislili i popratni sadržaj, kao što su međunarodni stručni skup Šetnja gornjim gradom. Ulaz na izložbu i popratne sadržaje otvorena i slobodna svima.
2: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U kazalištu Knap u sklopu programa Queer Pešća se izvodi Only Under. Predstava je nadahnuta mehanikom valova te istražuje kako se pokreti i koreografski i društveni pojavljuju samo pod određenim uvjetima. Ulaznice potražite na Core Eventu za 10 eura. The Vex Social nam u klet donosi slušalnicu gramofonskih ploča. Od 19 do ponoći uživajte u 5 DJ-a koji nam svaki donosi svoj stil i žanr. Ulaz je slobodan i otvoren svima. Večeras od 21 u Saksu ponovo novi hrvatski džez. Ovog puta nas zabavljaju zagrebački Dixie Band Royal Garden, vrata se otvaraju 20, džez nam počinje 21 sat, a ulaz je kao i uvijek potpuno besplatan.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremio i čitao Branimir Remenar, a realizirala Ana Hrepić. A sad odvrnite do kraja i uživajte na valovima radija koji nije za svakog.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
3: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
2: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
4: So you better come up with one you can live with.
2: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
5: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
6: Radio koji nije za svakoga.

0: studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Ukrajinci su na neeksplodiranim ruskim raketama otkrili povišene razine radijacije. Rakete su opremljene bojevim glavama s osiromašenim uranijem. Prema Ukrajinskoj sigurnosnoj službi, pronađene su nakon prošlomjesečnog napada u Černihivskoj oblasti. Radi se o raketi zrak-zrak R-60 koja je bila postavljena na modificiranom dronu Geran 2. Korištena je za napade na ukrajinske helikoptere i zrakoplove, uključena je u protuzračnu obranu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke putnicima iz Demokratske republike Kongo i Ugande zbog epidemije ebole. Savjetovao im je izbjegavanje kontakta s oboljelim i divljim životinjama u tim zemljama. Iz zavoda su također upozorili da će se u Hrvatskoj na putnicima

0: Ipak, u izvješću se navodi da se transakcije kriptovalutama i dalje mogu pratiti putem blockchain tehnologije. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan za razvoj industrije Republike od 2027. do 2034. Plan je predstavljen na konferenciji Ministarstva gospodarstva, sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo, gospodarski plan za Hrvatsku. Konferencije je nazočio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Naglasio je da se ovim planom postižu tri jasna cilja: digitalizirana i modernizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija, te inovativna i izvozno orijentirana industrija.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Vrijeme djelomično sunčano, poslijepodne mogući pokoj i prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Košak, a realizirala Ana Hrepić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

jedna pjesma koju su spjevali naši stari, jedna ljubav stavljena u prostor i vrijeme, i onda pojava više sile u obliku utjelovljenja majke koja začudo Bože odobrava tu ljubav. A nije mi ovo trebalo, ali nema veze.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju i za 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.

0: Izrael se približio prijevremenim izborima.
1: Vijesti dana.
2: NATO-vi borbeni zrakoplovi podignuti su kako bi presreli dron koji je letio u blizini Vilniusa, objavila je litanska ministrica obrane. Litva je izdala upozorenje o zračnoj opasnosti i privremeno obustavila promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od narušavanja zračnog prostora dronovima, dok su vlasti građanima uputile hitan poziv da se odmah sklone u skloništa. Predsjednik Gitanas Nauseda, premijerka Inga Ružin i članovi litvanskog parlamenta evakuirani su i premješteni u skloništa, potvrdili su njihovi uredi za novinsku agenciju BNS.
0: Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je priopćio da je uzbuna proglašena nakon što je u susjednoj Bjelorusiji uočen dron koji je letio prema Litvi, uz napomenu da njegovo porijeklo još nije potvrđeno. Upozorenje je ubrzo ukinuto na području cijele države. Litvanska ministrica obrane poručila je da za sad nije poznato radi li se o ukrajinskom dronu. Nakon ukidanja upozorenja, zračna luka u Vilniusu objavila je da su letovi ponovno uspostavljeni. Podsjetimo, incident je posljednji u nizu povreda zračnog prostora u regiji u vrijeme sve češćih incidenata povezanih s ratom između Rusije i Ukrajine.
2: Stručni djelatnici Splitskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad izvijestili su da nastavljaju s bijelim štrajkom. Kao razloge nastavka štrajka naveli su nedostatak kadra, preopterećenost i loše uvjete rada, dok Ministarstvo rada tvrdi da se poslovanje uredno odvija. Upozoravaju da manjak kadra najviše pogađa korisnike sustava, uključujući djecu u riziku, žrtve nasilja, osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene građane. Napominju da tijekom bijelog štrajka sve usluge i dalje pružaju, ali isključivo prema pravilima struke, što dovodi do povećanja broja neriješenih predmeta. Nadalje, prema njihovim tvrdnjama, komunikacija s lokalnom upravom postoji, dok dijalog s ravnateljstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad nije uspostavljen unutač pozivima na sastanke.
1: Vijesti.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime i da je to Andrej Plenković. SDP i Možemo predstavili su zajedničku kampanju na Trgu Svetog Marka, gdje su optužili vladu za rast cijena i pad životnog standarda. Hajdaš Dončić poručio je kako je vlada u protekle 4 godine odbijala sve predloge oporbe za suzbijanje inflacije. Dodao je da SDP i Možemo kreću u obilazak gradova diljem Hrvatske kako bi s građanima razgovarali o posljedicama rasta cijena i predstavili svoje rješenja. Istaknuo je kako inflacija najviše pogađa umirovljenike i građane sa nižim primanjima.
2: Nadalje, saborski zastupnici HDZ-a uzvratili su na najavu antiinflacijske kampanje SDP-a i Možemo, ocijenivši da upravo oni rade protiv standarda građana. Evo što nam na to kaže Marin Piletić.
3: Imaju novu igračku, nazivaju vrlo ingeniozno inflatorni pritisak i inflaciju iz travnja od 5,8, Plenkovićeva inflacija. Vrlo domišljato, nakon što Plenković i cjelokupna hrvatska vlada od 2021. kontinuirano provodi mjere u borbi protiv inflatornih pritisaka.
0: Nadodali su da SDP i Možemo ne žele smanjiti porez na dohodak u Zagrebu gdje su na vlasti, a njihovu turneju nazvali su cirkus komedija. Piletić je dodao da je SDP-ova vlada od 2011. do 2025. godine ostavila katastrofalne posljedice, iz godine u godinu smanjivala plaće, a potom ljudima uzela božićnicu i regres. Maksimilijan Šimrak pozvao je te dvije stranke da već na sljedećoj sjednici Gradske skupštine povuku prvi potez i građanima Zagreba smanje porez na dohodak i na taj način pomognu u borbi protiv inflacije, povećaju plaće, životni standard i kvalitetu života.
1: Vijesti.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru i druge pravne osobe da mu predlože kandidate za izbor 3 ustavna suca. Ovaj poziv poslan je nakon što prošli tjedan nijedan od trojice kandidata nije u Saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Bivšim sucima mandati su istekli još 12. listopada prošle godine, a kako u međuvremenu nisu izabrani novi, mandat im je produljen do 12. travnja ove godine. Od tada Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu s 9 sudaca. Suci Ustavnog suda biraju se iz reda istaknutih pravnika te moraju ispunjavati određene uvjete. Rok

0: Za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave poziva u Narodnim novinama.
1: Vijesti.
2: Klub zastupnika Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića najavio je pokretanje izmjena Kaznenog zakona kojim će tražiti uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela protiv života i tijela po uzoru na europske modele. Istodobno su najavili i pokretanje prikupljanja potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti raspravilo na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Most predlaže i izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, već najmanje 30 ili doživotni zatvor. Govoreći o nedavnom zločinu u Drnišu, predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja utvrdio je da se nakon svakog takvog djela javnost suočava s kratkotrajnim šokom, nakon čega izostaju konkretne promjene i odgovornost sustava.
1: Globus Flash.
0: Izrael se približio prijevremenim izborima nakon što su zastupnici dali početno odobrenje za raspuštanje parlamenta. Prema ispitivanjima javnog mijenja, premijer Benjamin Netanyahu bi izgubio na prvim nacionalnim izborima od napada Hamasa 2023. godine. Zastupnici su gotovo jednoglasno glasili za prijevremene izbore u prvom čitanju prijedloga zakona o raspuštanju Kneseta, koji ima 120 mjesta. Ukoliko dobije konačno odobrenje, Izrael bi mogao održati izbore prije krajnjeg roka 27. listopada.
2: Netanjahuova koalicija podnijela je prijedlog zakona o raspuštanju parlamenta nakon što ga je ultraortodoksna frakcija optužila da nije ispunio obećanje o donošenju zakona kojim bi se njegova zajednica izuzela od obveznog služenja vojnog roka. Prijedlog zakona sada ide na parlamentarni odbor kako bi se dogovorio datum izbora, nakon čega se vraća zastupnicima na konačno odobrenje.
1: Vijesti.
0: Iran je zaprijetio da će proširiti rat izvan granica Bliskog istoka u kojima se nalaze američke baze ukoliko ga Sjedinjene Države ponovno napadnu. Prijetnja je uslijedila nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je samo sat vremena dijelilo od ponovnog napada, no naredbu je u posljednji trenutak odgodio kako bi dao više vremena diplomaciji. Pregovori o okončanju rata uglavnom su u zastoju, a Iran je ovog tjedna Sjedinjenim Državama iznio novu ponudu u kojoj se ponavljaju uvjeti koje je Trump prethodno odbio.
1: Vijesti.
2: Ostajemo u SAD-u. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da rat predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana neće postati vječan. Vance je također iskoristio briefing u Bijeloj kući da obrani Trumpove politike dok se pojačavaju nagađanja o njegovom potencijalnom nasljedniku. Do Vanceovog briefinga došlo je oko dva tjedna nakon što je državni tajnik Marco Rubio, njegov potencijalni suparnik, privukao pažnju svojim prvim briefingom. Iako obojica ne govore o ozbiljnim ambicijama za izbore 2028. godine, Trump je nastavio poticati raspravu o njegovu nasljedniku.
1: Vijesti.
0: Predstavnici država članica Europske unije postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa SAD-om. Pod pritiskom predsjednika Donalda Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućili bolji pristup tržištu za američke proizvode iz ribarstva i poljoprivrede. Podsjetimo, Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se o gornjoj granici carine od 15% za većinu uvoza iz Unije, uključujući automobile i autodijelove. Za uzvrat se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za poljoprivredne proizvode.
1: Vijesti.
2: Pentagon je najavio da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi s 4 na 3, vraćajući raspoređenje na razinu kao 2021. godine. To je objavi prethodila izjava američkog potpredsjednika J.D. Vance-a koji je rekao da je planirano raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku odgođeno, a ne otkazano. Smanjenje borbenih brigada vrhunac je iščekivanog smanjenja američkih snaga u Europi i inzistiranja Washingtona da saveznici na kontinentu više ulažu u obranu. Nadalje, predsjednik SAD-a Donald Trump odlučen je u kažnjavanju saveznika koji nisu podržali američki rat protiv Irana ili doprinijeli mirovnim snagama u Hormuškom tjesnacu. Pentagon je početkom mjeseca objavio da će Washington povući 5000 vojnika iz Njemačke.
3: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
4: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
3: Bravo, majstori!
0: Sport! Sport! Košarkaši Cibone plasirali su se u polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su pobijedili Dubravu u košarkaškom centru Dražen Petrović sa 92-87. Cibonu su predvodili Jean-Marc Šiško sa 18 postignutih koševa i Renato Serdarušić sa 16 koševa. Cibonu u polufinalu očekuje utakmica protiv Splita u petak u Zagrebu.
2: Idemo u Veliku Britaniju. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti. Na titulu su čekali 22 godine. Remijem Citya u Bournemouthu, Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice i osigurao naslov prvaka. Arsenal tako ima 82 boda, dok je City ostao na 78.
5: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
0: Danas u 19 kreće još jedan Zapruđe Blues moment koji će tijekom 12 dana u svibnju i lipnju okupiti zaljubljenike u ovu unikatnu glazbenu formu. Manifestaciju otvaraju Guli Iva u knjižnici Vjekoslava Majera. Kroz cijeli festival nastupit će gotovo 100 blues i rock glazbenika, a sama manifestacija posvećena je stanovnicima Zapruđa i glazbenicima koje nisu više među nama. Ulaz na sva događanja je slobodan i otvoren svima.
6: Sve u 16.
2: Danas se u Srpskom kulturnom centru otvara izložba Passage de Mangelos, posvećena životu i dijelu Dimitrija Basićevića Mangelosa. Basićević Mangelos je jedna od ključnih figura jugoslovenske umjetničke scene druge polovice 20. stoljeća. Izložba prati dokumentaciju njegova doprinosa lokalnoj kulturnoj sceni te izbor dijela iz njegova bogata opusa. Uz izložbu su nam autori projekta smislili i popratni sadržaj, kao što je to međunarodni stručni skup Šetnja gornjim gradom. Ulaz na izložbu i popratne sadržaje je besplatan.
6: Vremenska prognoza.
0: Na Maksimiru je 23, a na Sljemenu 18 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak zraka 1020.3 hektopaskala. Sutra nas očekuje većinom sunčano vrijeme, a sredinom dana i poslije podnje, uz jači razvoj oblaka na širem području grada, moguć je poneki prolazni pljusak. Zapuhat će umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura biti će od 11 do 14, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.
7: Hvala na pozornosti i doviđenja.
2: Time smo došli do kraja još jednog 16-erca koji su uredile Ema Čuturilo i Kalin Dobri, čitali Ema Čuturilo i Edi Bajramović, a realizirao Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje u 100.5.
8: Izvolite napustiti govornicu.
6: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
9: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
2: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
1: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
3: So you better come up with one you can live with.
1: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
4: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo ga, dobar dan svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Interzone ovdje na Radio Studentu. Ja sam Karlo Mihanović i evo danas smo pripremili malo drugčiji format od uobičajenog. Inače imam tako neka tri formata koje cirkuliram, neke žanrove, zvukove ili posebne izvođače, ali ovaj put sam odlučio nešto malo posebno pripremiti, čisto neki pregled što nam sve dolazi sa globalne scene u Zagreb u sljedećih negdje mjesec i pol. Krenut ćemo kronološki kroz neke od najzanimljivijih izvođača koje imate priliku vidjeti sad u narednom vremenu u samom Zagrebu, i ovo su isključivo strani izvođači, ovdje nisam uključio domaće i regionalne, jer inače emisija bi mogla trajati pa dobrih 3 sata minimalno da je sve to uključeno, pa ću evo ovom prilikom daću mali shoutout svim domaćim i regionalnim izvođačima koji nam isto dolaze i koji imate isto priliku vidjeti. Naprimjer, evo sad ovaj petak, 22. petak u Bugalu dolazi Bad Copy. Sljedeći tjedan, ravno za tjedan dana, je jedan veoma poseban koncert. Sad ste imali priliku prije koju minutu čuti sve detalje na ovoj reklami. To dečki iz Komodorca u suradnji sa Crnilo Bookingom organiziraju još jedan koncert, ovaj treći po redu, ja mislim. Nego znam da je treći po redu. Znači sviraju, kako reklama kaže, Fugue, ali mislim da to bi trebalo čitati kao Fugue, Urukaj i Grobnica u Hard Place-u 27.5. samo 7 eura, svako ko se isplati vidjeti i doći podržati šta dečki iz Komodorca rade, tako da evo ogroman shout out njima i svim bendovima koji će svirati. Onda imamo isto 29.5. je Mate Ponjević u Bugalu, to će biti fantastičan koncert. 30.5. je Žarište Open Air sa hrpom odličnih izvođača. 3.6. evo promocija novog albuma osornog benda Taraba Taraba Taraba ili Tri Ljestve, kako god preferirate. 5.6. je u Primarisu Hardcore Punk večer, sviraju Survive by Nothing, Ukor, Zastava i Kanubis. Imamo 6.6. Xeto Open Air i 10.6. je promocija albuma Majski Sutun benda Kolosum, to je naš Damjan tu sa radija, isto ga znate i sa Komodorca. Tako da evo, to je neki pregled domaćih i regionalnih izvođača koje imate priliku vidjeti sad u doglednom vremenu, ali mi ćemo ovdje dati puni fokus samo izvođačima s globalne scene, znači stranima koji dolaze evo nama u goste, i počet ćemo malo, tu ću prekršiti pravilo koje sam rekao sam nadolazeće koncerte, ali prvo ću napraviti jednu malu retrospektivu na jučerašnji koncert Novo Testamenta i Rose Garden Funeral Party u Močvari. To bi jedan nevjerojatno kvalitetan koncert, jedni i drugi su razvali, ali Novo Testamenta je stvarno jedna svjetska klasa i oni sviraju tako ono jako 80s inspired synth pop, dark wave, nevjerojatno kvalitetna produkcija, kvalitetan zvuk, kvalitetno sve, stvarno su bili fantastični i ubili su. Pa evo sad malo za početak, čisto ja sam morao sam o tome pričat, a ipak moja emisija, pa tu ja mogu malo ta pravila koja si postavim, mogu ih malo i prekršiti. Pa evo, prvo poslušajmo Novo Testamento sa pjesmom The Searcher s albuma New Earth iz 2022. I od Rose Garden Funeral Party slušamo pjesmu Fear of Feeling Nothing. Pa evo, malo da otvorimo sa retrospektivom i Novo Testamento.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, nakon ove male retrospektive na jučerašnji koncert, znači slušali smo Novo Testamento i Rose Garden Funeral Party, pićemo dalje na sljedeći koncert koji se događa danas, tako da još uvijek stignete otići, a to je u klaonici sviraju, znači u goste dolaze dva hardcore punk benda iz Poljske, to su Ohida i Traume, uz njih sviraju Koridor i Pasja kola od Domaćih snaga. Ovdje tu ću sad, opet ću malo prekršiti pravila jer ćemo slušati i Koridor, makar su domaći, jako sam rekao da neće, ali opet malo treba to i tamo, slušamo punk, treba kršiti pravila, a Koridor je jedan od najboljih Koridor je jedan od najboljih bendova na domaćoj punk sceni trenutno, stvarno jedan nevjerojatno kvalitetan bend. Ali prije njih ćemo sad na kraju ovog blokića slušamo prvo band Ohida, pjesmu Ješće tanšego čovjeka s albuma, i sad treba ovo pročitati, Pan Bog spjelni pšistke pragnjenja Levakov i dođi do katastrofe iz 2022. godine. Oni sebe opisuju kao hardcore punk slash noise, i bome tako jedan agresivan take na hardcore punk. Uz to ima band Traume, ili mislim da je to sa ovim umlatom s umlatom, ali ja tu nisam nikad bio dobar s umlatim, pa ću sam reći Traume. Pjesma O Tobije s albuma Vrzask iz 2024. Isto su jako, jako kvalitetni bendovi. Pa evo, ako mislim da je upad je samo 8 eura, tako da evo, ako vam se sluša na ovu promjenjivu srijedu, ako vam se sluša dobar hardcore punk, sratite do klaonice, a mi ćemo sada krenuti sa slušanjem i sa Ohidom.

sad nakon ovog malo ovog punk prženja idemo na nešto ipak malo, malo laganije za najaviti, a to je sutra. Sutra 21.5. u Mediki svira, to jest dolazi u posjetu band Kongulus iz Turske. Oni sviraju tako psihodelični rock sa malo onako primjesama, sa, ne znam, malo sam ja tu možda pre to minimizirao, nisu primjese, nego psihodelični rock pomiješan sa anatolijskim rockom. Više naginju prema običnoj psihodeliji, barem po nekim strukturama pjesme, ali ovdje integriraju i te melodije sa svog područja, znači anatolijskog roka, koji je jedan od legendarnih žanrova koji je izašao iz tog područja i jedan od meni najdražih u zadnje vrijeme, stvarno zadnjih par godina već mogu reći, isto dosta intenzivno slušam, i oni su to jako dobro izveli, jako dobro ukomponirali u svoju cijelu spiku. Nažalost, na ovaj koncert, ono što sam zaboravio napomenuti prije, na većinu ovih koncerata ću ja osobno ću ići, jer evo, danas živimo u zlatnu dobu za koncerte u Zagrebu i svakako svima preporučam da ako već ne pratite, malo bolje pratite što objavljuju, ne znam, Močvara, Medika, Vintage, Boogaloo itd. itd. I uvijek ja ovo mogu odgovorno tvrditi, svaki tjedan se nađe nešto zanimljivo na šta se isplati otići. I sad ćemo to dokazati, evo, kroz ovo izdanje ove naše emisije. Slušat ćemo od Kongulusa pjesmu Senin Sirlarinin Yenilmez Gücünü Gördüm s albuma Göçebe iz 2024. godine. Isto samo za napomenu, za njih otvaraju domaći Stereo Sister, ali mi idemo sad poslušati Kongulus.

Evo ga, sad smo poslušali malo band Kongulus koji dolazi sutra 21. u Mediku i isto vrijedno za spomenut ovdje, upad je isto samo 8 eura, pa evo ako vam se svidjelo i imate 8 eura koje vam ne trebaju, nema boljeg načina za potrošiti nego otići evo na ovaj koncert i malo podržati još, da još više dolazi, da još više bendova dolazi i da se oni i vrate, možda nekako eksplodiraju i postanu enormno popularni, a kvaliteta je tu. Moguće da će se vratiti nekad kasnije, pa je ovo prilika za uhvatiti za male, male pare. Ali prije nego nastavimo na sljedeći bitan koncert, samo jedna kratka napomena, moram malo šilat. Imamo Instagram profil za ovu emisiju. Username je interzone, donja crta, radio student sve skupa, pa evo zapratite, podijelit ćemo neke, tu i tamo dijelimo neke zanimljivosti, dobite malo unaprijed najavu što će biti svaku srijedu, pa evo ponovit ću username na Instagramu interzone, donja crta, radio student, pa zapratite i evo, to je to, moram malo tu, moram ja to gurat, ovo je ono one man band, ova cijela emisija, tako da ko će drugi ako neću ja. A sad prelazimo na sljedeći zanimljiv koncert koji nam dolazi sa globalne scene, a to je 31.5. u Močvaru dolaze stoner legende Acid King. I ovdje zapravo tu je jedan super timing di koncert ovaj dečki iz Komodorca je taman 27.5. taman lijepo malo zagrijavanje za ovaj tu spektakl. Uz Acid King dolaze, otvara za njih Omega Sun iz Slovenije i domaći dečki iz Kanubisa, a mi ćemo ovdje poslušati samo Acid King. Ipak pravila su pravila, kako smo rekli na početku emisije, samo strano regionalne i domaće preskačemo, osim kad napravim iznimku. Slušat ćemo pjesmu Heavy Load sa albuma 3, koji je, evo ovo će vas šokirat, ali je njihov treći album po redu. Nešto je Acid King uopćenito jedan od najkonzistentnijih stoner metal bendova i svakako očekujem da će ovo biti jedan jako, jako kvalitetan koncert. Pa evo, poslušajmo što nas čeka, ide Acid King sa Heavy Load.

Evo ga, nakon malo ove mazalice od Acid Kinga, slijedi nam sljedeći koncert koji ćemo obraditi ovdje, su jedne legende koje dolaze u sklopu svoje oproštajne turneje, a to je naravno Sepultura u sklopu njihove turneje Celebrating Life Through Death. Ove godine u 10. mjesecu, naravno u Brazilu, svirao je baš zadnji koncert. Evo, Zagreb ima tu čast da smo uključeni u ovu baš finalnu europsku turneju. Sviraju na Šalati, za sad koliko sam vidio nema predgrupa i mislim da čak i neće biti, da će biti samo Sepultura. I ovdje je jedna zanimljiva priča koju imam oko njih. Znači, ovo je ta zadnja oproštajna turneja, ali ta turneja već traje dobrih minimalno 2 godine, ako ne i 3. Mislim, razumijem, ipak to je puno, puno ljudi ih želi vidjeti i to je tako jedan event koji se razduži, to nije ništa novo. Koliko ima bendova koji isto tako oproštajne turneje koje samo traju, ali evo, obvezali su se, oni su obvezali da će ove godine stvarno to završiti. Nakon više od 40 godina će završiti i staviti tu točku na i. Ali ono što sam htio spomenuti, oni su isto, evo, ja sam saznao, to je kad je objavljeno prije nekih 2 godine da rade tu oproštajnu turneju, vidio sam da je, gledao sam malo datum i rekao, idem vidjeti, možda su negdje u blizini, i ja sam išao tamo 11. mjesecu 2024. išao sam u Budimpeštu na Sepulturu, rekao, pa bože, kad ću ih vidjeti, kad će opet biti prilika da ih vidjeti, zadnja turneja, više neće, ono, čao bao, gotovo. Ali onda evo, ta turneja se razdužila i evo sad su ipak došli u Zagreb. Tako da možda bi neko rekao da sam bez veze išao u Budimpeštu, ali nisam, iz jednog razloga, jer su predgrupe tada bile stvarno isto nevjerojatno odlične. Znači, otvarili su za Sepulturu Ginger, Obituary i Jesus Peace. To stvarno jedna, ono, koncert je bio prva klasa. I ono što mogu reći, ako se dvoumite jel da idete ili ne, apsolutno odite. Znači, dečki još uvijek kvalitetno sviraju, stvarno su na nivou, ne vidi se da su tako ostarjeli, možda nisu toliko na samom stage-u aktivni kao neki mlađi bendovi, ali što se same svirke tiče, tu su stvarno na jednoj zavidnoj razini i setlista je jako, jako dobra. Sve ono najbitnije od Sepulture imat ćete priliku čut, tako da nećete ostati zakinuti za sve one hitove i sve one pjesme koje su nama svima drage. A sada, evo, njima u čast i ovo sam, tu se dvoumio koju pjesmu izabrati, koja je možda najreprezentativnija, rekao idemo ići najjednostavniju, najpopularniju, a to je naravno Roots, Bloody Roots. I ono što sam primijetio, to ova pjesma nije nikad svirala na Radio Studentu, u ovom svem, barem dokle podaci sežu, što mi je bilo malo šokantno, pa evo, i to je isto jedan razlog zašto sam i morao dodati na ovu playlistu. Pa evo, idemo jedan ljuti klasik i Sepultura i Roots, Bloody Roots.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, nakon malo slušanja Sepulture, naši legenda koje se opraštaju, koje dolaze u Zagreb u sklopu svoje opraštene turneje, idemo na nešto totalno drugo i par mladih bendova iz tvrdog undergrounda. I ovo je jedan event za koji mi je enormno žao što neću moći doći, tad nisam u Zagrebu, tad sam u Budimpešti. To je 12.6. To je Volume 1, to je sad novi naziv, Pržilo, jer to kombinacija, znači Atakov program Pržilica i Crnilo. Booking su spojili snage i 12.6. u dvorištu Medike stvarno nas čeka jedan hardcore punk spektakl. Meni je toliko enormno žao što neću moći ovdje, idem na Metaliku, tad ovaj 11. i 13.6. i 12. isto idem na Resin u Budimpešti, tako da ipak je ispunjeno, ispunjen mi je raspored, ali evo, ovo je nešto što stvarno toplo preporučam. Znači ovdje tu sveukupno svira 5 bendova, to su iz Kanade dolaze Siakal i Grotto, uz njih svira iz UK-a dolazi Traidora i domaće snage iz UBT-a i Šekreta. Ovdje sad ćemo slušati samo Siakal i Grotto, jer čisto vremenski zbog ovih drugih blokova koji nam slijede, jednostavno ne stignemo sve pokriti, makar su punk i onak kratke su pjesme. Ali ovi dva su mi se posebno dojmili, njih mi je stvarno žao. Znači, Grotto, Smother the Runt pjesma, oni su jedan band koji svira jedan isto izrazito agresivan, ali kvalitetan hardcore punk, točno po mom ukusu. I Siakal je isto sličan tome, kod njih je pak posebno, oni su pjevaju na perzijskom, to jest na farsiju. I oni su jedan od najzanimljivijih vokala koje sam imao, na bar vokalnih izvedbi. Stvarno čovjek zvuči ko ono, demon, neki džin koji je izašao iz najdubljeg kruga pakla. I stvarno to treba znati tako izvesti, ima takav glas za ovako nešto. Pa evo, ako i malo volite hardcore punk i žestoke tvrde stvari, svakako preporučam da 12.6. zaputite se do Medike u dvorište, lijepo na otvorenom, čeka vas stvarni jedan spektakl. A evo, da evo možete potvrditi da ne lažem, slijede nam Grotto i Siakal.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo sad ćemo mrvicu malo spustiti temperaturu nakon ove totalne ubijačine od strane, znači, Grodo i Siakal, koji su 12.6. u dvorištu Medike. Slijedi nam sljedeći koncert, jedan jako zanimljiv koji dolazi, je band Hi-Viz u Vintage-u 18.6. Slušat ćemo stvar Choose to Lose sa njihovog albuma No Sense No Feeling iz 2019. Oni sviraju jednu zanimljivu kombinaciju ako post-punka i alternative rocka, negdje su tu tamana između, ovisi kako ih u kojem dijelu pjesme i općenito u kojem dijelu albuma, kako ih pukne, tako sviraju koji od ta dva žana, ali lijepa uglavnom kombinacija. Ono po čemu su oni meni, po čemu sam ih od uvijek zapamtio i po čemu sam ih zapravo i otkrio, je bio sa ovog albuma, znači No Sense No Feeling, jedan jako upečatljiv žuti cover. Mislim da su oni često na ovim, barem na Spotify, su često u ovim preporučenim playlistama za novo alternative, za post-punk i to. I svakako jedan kvalitetan band, ja mislim da će to biti isto jedan ekstremno dobar koncert, kao i skoro svaki od ovih. Evo, ono što ja mogu reći, ja sam čovjek koji ide na jako puno koncerata. Evo, jučer Novo Testamento je, mislim, bio 29. ove godine, a danas ovo će mi biti, danas ovo u Klauni će mi biti 30. A ja mogu stvarno reći da, evo, kvaliteta tih koncerata je na razini. Ja mislim da nisam do sada ove godine imao nijak za koji bi rekao stvarno da je bilo loše. Možda neke predgrupe nisu bile skroz po mom ukusu, ali su opet kvalitetno odsvirali. Tako da, evo, to je čar, evo, danas Zagreba i današnje koncertne scene kod nas. Uvijek je dobro. Znači, doslovno je uvijek dobro, ne možete fulat na šta god odete, čak i ako nije skroz po vašem ukusu. Ali evo, sad sam se ja opet zapričao, počeo sam se ponavljati, pa ću ovdje stati i slušamo Hi-Viz i Choose to Lose.

0: Evo, svega 3 dana nakon što Hi-Vis protutnja Vintage 18. 21.6. dolazi jedna od najzanimljivijih kombinacija bendova, isto u Vintage, naravno, a to su Nothing i Haywire. Haywire je jedan od najradišnijih hardcore punk bendova današnjice. Zapravo, treba bi spomenuti zašto je ovo zanimljiva kombinacija. Nothing svira tako shoegaze i alt rock, neku tu kombinaciju, tu su negdje, plivaju u tom žanru, a Haywire svira ono, klasični, old school, pjevni, in your face, hardcore punk, i oni su jedni od najboljih trenutno bendova iz Amerike i generalno u hardcoreu globalno. Globalno gledano, naravno iz Bostona, otkud bi drugdje bili, iz meke hardcore punka na istočnoj obali, uz New York naravno. Haywire, evo, to pročitao sam na, već mogu reći, stotine Reddit komentara gdje ljudi kažu, ma Haywire, najbolji band ikad u živo, odi pogledaj, moraš ići pogledat. Tako da evo, ja mislim da u ovom slučaju se može vjerovati Redditu i redditorima i šta kažu, jer ako apsolutno svi govore da su toliko dobri, onda moraju biti dobri i stvarno je jedan kvalitetan band. Ovo me zanima kako će biti ta dinamika između prvo tako neko hardcore ubijačine gdje nas ono razvale i onda na kraju malo lagani shoegaze, alt rock spikica, malo da spusti temperaturu i da svi možemo malo doći k sebi. Evo, to je riječ koju sam tražio. No evo, mi ćemo slušati prvo Haywire sa istoimenom pjesmom, znači Haywire sa albuma, za sad prvog i jednog albuma prvenca, Condition for Demolition iz 2024. I onda slušamo Nothing i pjesmu Dig sa albuma Guilty of Everything iz 2014. Ovdje ću sad, moram jedan mali, malo isto digresice, to se sjećam se tog cover albuma, nešto je crna pozadina sa bijelom zastavom. Ako se iko sjeća što je onaj Topsters ili takve neke slične kako se zovu, stranice koje su radile onako charts, tabele, ono 5x5 album na koje su top albumi koje sam slušao ovaj mjesec ili ove godine, i to tu sam često vidio tada još prije 12 godina, znao njih često vidit, ali nisam do tada, do sada, evo ove godine ih nisam baš ni slušao, ali ja mislim da će ovo biti isto jedan jako, jako dobar koncert kao i svi ostali, pa evo, slušamo prvo Haywire i onda Nothing.
1: You die first, get it? Your friends might get me in a rush, but not before I make your head into a canoe. You understand me?

Evo, ako ste dobro pratili, ovo je, znači, sad smo pričali o Nothing u Haywire koji su 21.6. a 20.6. ali ovo je konkretno od 22. do 24.6. je naravno In Music. I ovdje, znači, headlinere svi znamo, volimo Gorillaz, Jack White i Kings of Leon, pa evo neću o njima i tu bi se dal napraviti cijela playlista samo posvećena svemu što imate priliku vidjeti na In Musicu ove godine, ali ja sam ovdje izdvojio 4 benda koji su meni osobno najzanimljiviji i zbog kojih zapravo i idem na sam festival većinom, uz naravno jer je dobar vibe, dobra zabava i bože moj, treba i meni godišnji nekad uzeti i ovo je jedan od najboljih načina kako provesti ono 3 dana uzeti godišnji, zapravo 2 dana jer je jedan dan je dan antifašističke borbe, znači free dan, znači samo 2 dana godišnji potrošim na 3 dana In Musica i to je odličan deal. Znači evo sad sam izdvojio ovdje isto jedan band za koji vjerujem da većina vas zna, sluša i voli, to su Idolsi. Slušćemo pjesmu Mother s albuma prvijenca Brutalism iz 2017. Za njih se može reći da su tako stoženi band modernog UK punka. Isto, jedan jako, jako kvalitetan band i očekujem jako dobar live show. Čuo sam dobre stvari, tj. Pročitao sam dobre stvari o njihovim nastupima uživo. Nakon njih slušamo nešto malo drugačije, a to je Nusantara Beat i pjesmu Bunga Mekar. To je sa njihovog self-titled albuma izdanog prošle godine. To je neka neopsihodelija inspirirana indonezijskom tradicionalnom glazbom. Svakako će biti zanimljivo za vidjet. Jedan jako dobar, jako jako dobar band isto, koji moram malo više slušati prije nego što dođemo do In Musica da se pripremim. Nakon tog slušamo Dry Cleaning sa pjesmom Unsmart Lady s albuma New Long Leg iz 2021. Oni su evo post-punk sa recitativnim vokalima, vidjet ćete kad dođemo do njih što mislim pod time. I za kraj, jedan od najuzbudljivijih bendova, mladih bendova, Sprints i pjesma How Does The Story Go, CP-a A Modern Job iz 2022. Oni sviraju tako neki post-punk, garage-punk hibrid i svakako isto očekujem od njih da će razvaliti, da će to biti jedan jako, jako kvalitetan nastup, a i općenito sve ostalo, ovo je samo, nismo ni zagrebali ispod površine svega što se ima za vid na In Musicu. Pa evo, da ne duljim, idu Idols i Mother.

0: Gotta go.
1: Me too.
2: Evo, dolazimo do zadnjeg bloka i kraja šestog mjeseca. Ovaj put sad slušamo i pričamo malo o Mastodonu koji dolaze 28.6. u tvornicu. Mastodon je zapravo bio prvi band kojeg sam ja uživo vidio, a da sam namjerno išao na koncert, jer su bili dio onog krnjeg rocka festa tamo još 2012. kad su otvarali za Slayer i prije njih je bila Gojira, za koju mi je enormno žao što nisam mogao doći, ali ipak 15 godina, bio sam u školi i nažalost morao sam to propustiti, jer školovanje je bitno. Ali dobro, evo, nisam salty još oko toga, kao što možete čuti. Slušamo stvar Steam Breather sa albuma Emperor of Sand. Mason ima tako mixed reviews što se tiče live nastupa. Onda su mi bili dobri, nadam se da će i ovaj put sad, makar bez Brenta, koji počiva u miru, koji je umro evo prošle godine, nadam se da su još uvijek na nekom nivou. Prije nego što poslušamo za kraj njihovu stvar, samo kratko, u 6 idu naravno Izvorišta, već po rasporedu srijedom, i moram još jednom za kraj mali call to action zamolit. Zapratite emisiju na Instagramu Interzone, donja crta Radio Student, a mi sad slušamo Mastodon i Steam Breather.

Dobar dan i dobrodošli u novo, sada već 493. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kal FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Posljednji tjedan nisam bio baš najažurniji u vođenju ove emisije, te sam se posvetio drugim stvarima, ali obećavam da se to više neće ponavljati. Emisija je ipak korijen svega što radim, a bliži se i veliki jubilej, odnosno 500. izdanje Izvorišta, pa je red da se emisiji više posvetim. Ova Izvorišta počinje s najavom koncerta koji se održava danas u srijedu 20. svibnja, dakle opet ova najava vrijedi samo za slušatelje Radio Studenta. Oni se još uvijek mogu spremiti i otići u Lisinski, gdje u 20 sati počinje koncert malijskog glazbenika Samba Turea. Poslije je to koncert druge sezone ciklusa Lisinski srijedom Izvorišta i moram reći kako je baš drago da sve zatvaram upravo sa Samba Tureom. On je učenik Ali Farka Turea s kojim je i svirao u bendu, samostalne albume objavljuje već više od 20 godina i s pravom se može nazvati jednim od najviđih ambasadora pustinjskog bluza. Čuli ste to i u pjesmi Samba Lama na početku emisije, a dok slušate ova Izvorišta stignete se spremiti i kasnije otići do Lisinskog. Ulaznica još ima, šteta je propustiti priliku da uživo vidite ovog glazbenika, a eto, ako neko sluša i u Zadru Samba Ture svira sutra, znači četvrtak 21. svibnja. I dok se vi spremate za odlazak na koncert Samba Turea, slušat ćete pjesme s tri sjajna nova albuma do kraja Izvorišta. Prvo krećemo sa akcitanskim duom Kokanja, koje su objavile novi album Flame Folklore, kojim je trenutno jedan od najboljih albuma godine. Gledao sam Kokanju nedavno i na festivalu Babel Music potpuno se oduševio sa modernim pristupom tradicijskoj glazbi i sa modernom, modernim rastakanjem tih tradicijskih pjesama i ne samo pjesama, ali čućete vi i u ove i u ove čak četiri pjesme koje slušamo u nastavku emisije. Slušamo redom pjesme koje se zove Remena Nueh, La Majorana, A u nas Kazalost i naslovna Flame Folklore. Uživajte u Kokanji.

Novi albumi za Kukalju Time Crest, odnosno Naked i Monika Lakatoš Folk Trio, te najava koncerta Samba Tura, koji će se održati večeras, naravno, ako ste slušatelj Radio Studenta, u Lisinskom s početkom od 20 sati. To je rezime do sadašnjeg dijela Izvorišta. Za sam kraj sam ostavio jednu dosta važnu stvar. Naime, Izvorišta uskoro postaju izdavačka kuća i to u suradnju s Ginger Records. Drug, Six i ja smo, Daniel Sikora, Six, smo se dogovorili da ćemo zajedno raditi na World Music izdanjima, a prvi izvođač kojem Ginger i Izvorišta zajedničkim snagama objavlju album je Domagoj Vuković, poznatiji kao Vuk. Njegov album Rod će biti objavljen 29. svibnja, a mi smo već pustili vani pjesmu Sijemo majku, koju ćete slušati u nastavku emisije. Više o Vuku i njegovom albumu ću pričati naravno u sljedećem izdanju Izvorišta, tada ćemo poslušati još nekoliko pjesama sa izdanja sa albuma Rod, a vi do tada poslušajte pjesmu Sijemo majko, te nakon toga još jednu pjesmu Samba Ture, prije koncerta u Lisinskom, a bit će to pjesma Back i Don. Moje ime je Emir Fulurija, hvala što ste slušali ova Izvorišta, pa se slušamo opet sljedećeg tjedna. Pozdravljam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.